Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor. Vi tja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Västmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi tar spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Du må, hever høvpunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte trekk 2. Gulle veit.

0: utsalan endar i det. Vi suttjast i SMS.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Mäkrantor. En nattjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja til. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Faxikondi. Sletcher tosta.
2: Velkommen atter til kaffeprat vi Mæren. Jeg sitter i Elvøk, midt i midtelen. Høner, seier, donner og føreskross og alt min himmel gjør. Og så sitter jeg sammen med Harriet Olavsøt. Velkommen, Harriet.
3: Takk for det. Velkommen til Elvøk.
2: Takk. Vi har haft noen greier. Vi har tvær hundene og de er sammen og be om morgenen med pannekakken som tog gjørst. Og jeg er virkelig deilig å være så det.
3: Takk. Vi tar med det, Olav.
2: Ja. Det stolt det här va. Man är vinnare på här så man kan vidja och så är man bara i en mega läckran Airbnb och ja, det är inte Josh och Nick för man säger att det är inte traditionella bönder alltså det här va ser jag inte spännande att bjuda på och ja, gå spär det här till gå så börjar jag allt alltså, är det gå så börjar jag till att komma in och bönda världen här, är du född och nöjande eller?
3: Ja, jag är född och vuxen och jag var inte att man var bönder till jag var lite Og ja, jeg kjekk alltid ura natten av honom. Og vildi alltid vera bunt.
2: Oh my god.
3: Så ja, jeg satt av generasjon av bunta. Og i mina familie.
2: Er du det?
3: Ja.
2: Det visste jeg ikke. Hva gammel var du sånn at du uttok bunta gær?
3: Jeg minnes faktisk ikke. Altså, det en 20 år siden.
2: Oh, ja.
3: Så, det ikke jo.
2: Så det vil si at du og Jan var sammen akkurat og en tid for å bla bunta. Bunter.
3: Ja.
2: Eller är det två som är bönder och han är bönda?
3: Han är bönda kona och är bönda. Ja, technically.
2: Det är nog skoj. Det är nog cool.
3: Ja.
2: Det är nog cool att ha helt över det. Men han är
3: skoj. Jag har aldrig kunnat gå i
2: det. Nej, det är gott. Och kvart som man... så är det att det är så manligt. Som det som vi känner som det traditionella. I början. Det är också... Hvordan er det du kommer til tiden som du er studer? Jeg husker alt fra plakaten og kryssen og teknet, akkurat sånn teknebok som mega cool, som min bøtten her sitter og teknet i. Og så er det her ved Airbnb, akkurat som... Hva kommer alt dette fra?
3: Ja, det kommer det sinne fra at her er vært tradisjonelle bønd i førjen, til jeg snakker om penger. Og jeg har handskolepikving, og jeg er iversettere av natur. Så for meg för att ting skulle göra mening så skulle jag göra pengar. Och jag ska älska att göra det själv. Men det kan inte bära mig nu i Rysla.
2: Nej.
3: Så det blev bönde. Jag pratade med att jag säljer gärden. Men så blev vi så konvitt avsatt om till att jag skulle bli bönde. Men jag säger på en av vägen att hvis jag ska bli bönde så ska det vara fotlåtöj och jag ska tjäna pengar på det.
2: Ja.
3: Det ska inte bära mig nu i Rysla.
2: Men hva det jeg har nemlig hørt at han fra syska ødlom bønden som jeg kjenner? At han løser seg ikke av bønden. Og det alltid er ruskende gale til at det førske møter og tilgjere han ikke fire okkara vøkker før jeg. Hva det som gjør at det ikke løser seg av bønden?
3: Det er ikke vi okkara hver vi der plasserer. Vi der vekser ikke. Så når jeg gjør han er øyla små på etter, så det er ikke så nek vi gjør at du kan gjøre han ikke vi. Säger en öliga lojdel, virja köten är inte högt, virja åtlen är inte nog högt. Så du kan inte bara leva, visst du är över, som jag har, cirka halv fjärs tjejer. Man kan inte leva av att sälja köten och åtlen från halv fjärs tjejer, och that's it.
2: Mm-hmm.
3: Så nästan ett här var ett arbete vi synner. Men det som jag så säger, det är inte bara, alltså, ta att göra plakater och postkort och ta kommentar av. Säger någon att sälja ta som merchandise. Det är ju stadig för att bönta, säger man stadig för att passa vår. Och jag gör allt det som är vanlig i bönta. Jag gör bara några ting att träffa.
2: Vill du neka sagt att du kör bönta?
3: Ja, vi hörs det.
2: Helt hörs det?
3: Ja.
2: Jag vill säga att de mest böntaste i bönta, när kan jag säga? Alltså du bränner för dig jorden om. Och att det här var det gott, samtidigt som du först när jag bor sig ur. Jag vill säga att hvis jag skulle vilja neka bönta så skulle det vara som du. Och jag syns ju att man ser gott att Du bäger ärst, du tänkte alltså en jord och nu har vi varit där och ser hur det fungerar och hur det förar. Och kvar jag vill ringa till höger för tunn jord. Och samtidigt du ser att du har en kreativ, alltså det är ju en kurs som är lite mindre av sin sig. Det man vill att du särskilt näka vir och i och att skapa näka och jag är ju självplakat och sådär som jag är mega flott där. Men kvar kom, kvar är det ett huskot du kom från? Att nu ska jag föra kvara kransar och hötta tjada mun och...
3: Det är upprunnade jag kom därifrån att jag tog en mynd av en höjvalan på tjocken som är Bambi, som var blind. Och det var bara att jag vill lära mig att komma in till. Och hon älskar jag. Sen följde jag till att hon inte säger att hon inte gör samma vän. Hon var blind. Det är något hur han tycker att det är att jag slugga som flockaren så görs det ju flott en vojkare. Så släpps det på i parst. Så var det någon parst av Ockon Sefiri och de två alla var samma vid människan. Och så brukte jag något på att träna med att komma in till och vara samma vid som hemmalampen.
2: Mm.
3: Och då lägger jag min Instagram och knappt läser och skriver ordet när jag inte kan köpa myndorna. Som en plakat. Och det var ångat i mojningen. Men så gör jag det. Och det var faktiskt en mynd åtta blomsterkrans. Den första.
2: Ja.
3: Och så satt jag en annan dag och bara... satt ut det till mina damer och väl ut i nattorna. Och satt och gör blomsterkrans och prövade att köra den och Bambi och täcka myndor. Och då är det lite tymyntna och det var bara mekanik som vill köpa dem. Så jag började med att printa ojna och ojna plakat som kostar nekv att börja printa ojt och ojt. Och så satsar jag. Så okej, fint. Faktiskt har jag printat den här som jag printar. Så jag kostar ju att pröva det nekv på illa kördar om du printar 100. Per stycke där på illa. Så du kan pröva det. Så jag prövade att printa 100 och på tvärvikers får du utsälj där.
2: Hur följs det?
3: Mega gott. Jo, till att från att jag började som fotograf till att jag faktiskt säljde prätt jag minns det var öjla stort. Alltså det var under ett år.
2: Oh my god.
3: Som tar allra flesta fotografer drömmer ju om att kunna sälja prätt.
2: Mm-hmm.
3: Och jag vill se att det var en kombination av kreativitet och inte helt, men jag tycker Instagram är en en plattform, alltså sociala medier är och bägge och ringer, men för mig är det en plattform att göra det som jag gör det.
2: Jag syns att du är i Alvik och här är det att få folk att alltså, sociala medier gör det ägång till världarna på en gång mat där att du får möta att han vägen och du kan visa det flotta arbete som du gör.
3: Ja, jag minns det med att jag helt fyrlöst vi har det var till några min 20 gånger att det var några fyra men det är lockst. Och så ser jag, det var om sociala medier alltid. Och så ser han som introducerar mig att jag heter Harriet och hon har 30,000 följare. Vi bär att dela mynter från Ävervik.
2: Oh my god.
3: Som jag har ångat också om det här. Men det är egentligen att det som det är. Ja. Att kört man bor i Ävervik och lever som bönder i Värsvete och sånt så kan Ävervik gott vara en mittepel.
2: Mm.
3: Vi är som att göra och skapa. Ett vir. Det handlar bara om att är själv man skapar det och finna på.
2: Mm.
3: Och göra.
2: Men det här är ett år sedan jag är en som säger möjligheter fram om förringar. Att det är kött från tankar till handlingar. Nu, man, nu ska allt detta hända och jag också bära i förhåll till nu då akkurat just en tecknebok. Och sen att jag får faktiskt också om det. Jag vet inte hur jag har alltid inte mina böter har åt. Näkra. Bok att teckna i, teckenbok som är försk, eller som är gjord i färgerna.
3: Mm.
2: Och gott nog känner att hon sänder en skum. Men to just till, och så är försk att flätt jag ägstna. Men kan man säga till att, människor som tog och tidigt, och tog någon säger, och allt det här för att det är första plakaterna, så är detta faktiskt myndor som tog själv och tidigt, är det?
3: Jo, teckenboken är ödl. Mina myndor som jag har teacher.
2: Ja, och så
3: finns det där tecknare. Medla just skiktekniker av dem. Och allt är för grundlatta förska flätje är och är faktiskt du att är lägger öliga större än det. Och mina vörer att myndar var tecknare för jön att förska säger mitt bygg vid för jön och mitt fyrtyck är försk. Men allt är som pränta och i för jön. Jag brukar förska fyrtyckare att pränta. Tog jag, självt om det kan vara inte dyrare så vill jag gärna stola förskonfyrtäckan. Och jag vill gärna bruka mina pengar här helt sen att inflyta.
2: Alltså akkurat det. För framlösa. Hvis vi inte köper för oss, hur ska jag så?
3: Nej, det är akkurat det. Och sådant är min... Målböskor är nog mest nu utländningar och flera folk som kommer att följa. Tog att till utländiga föringar från något oja mynden där som är. Det var ganska tog att jag gjorde en tecknebok. Det var inte så när vi urval av förskontecknebok. Men också tog att jag tog att det är som jag vid att de här två år och börs kommer till. Så en sommar av mynden och här lia mynden till i två år som tecknebokformat. Men det är börs kommer vi är tog att som du ser jag är kött från tankar till handling. Och jag har 1000 projekt igång och i sen allt och det är allt som blev att näka som teknobörsen tog 2 år. Simpelt att jag kom ju vidare. Det må ta mig gänga max och inte över för att jag börjar projekt till projekt är livet. Vissa ska bli att näka. Vissa gång för långt så kommer jag kör till. Så jag ser ju för vidare till nästa projekt.
2: Oh my god. Så du är fjärra att du gör så akkurat så...
3: Alltid, ja. Yeah. Så när jag går fjär att vi först klarar sig om det fyllt sig vid mig själv.
2: Ja, yeah, I feel you. Oh my god. Men jag tänker som vi där har stora glädje och som jag vet nekv har stora glädje det är böndagarsteg. Kan du fortälla mig sin om kvar till jag kom från att vi får göra en sån del till att jag vill så nekv böndbäge bötten och vaxen, ommer och appar som här var du vet så hon har lite över här tvär det är. Här tittar man just nick på sig ur att avvisa Jorin som det kom fram. Kvar kommer det här hoskottet från alla? Kvar är det enda mål vi tog i? Kvar är det rejmer vi tog i?
3: Ja, böndagars det är börja är upprunaliga som ett tilltäck här. Pura ärligt. Så börja är det akkurat här vid för korsan blev en bönder och plakaterna skällde inte superväl och vi tog då extremt nekvar utrörslor. Inte så annan grejen tycker. Och det är var vi det synder här att hvis vi skulle klara att betala det så högt råkningarna så må vi faktiskt betala det och räkna pengar till att bönder kan gav oss någon och så var det okej hvis vi kippar för en tilt inte, och då kom hållt trusfolk så klarar vi det att betala råkningarna.
2: Oh my god.
3: Samstående som självande tilt det skulle vara att vi nu har vi öppat med Sejlund Törve. Jag vill gärna ha ett tilltäck som rummar i ödla. Inte ett tilltäck vid hoppbordjön och candyfloss och popcorn och där som nek fair av, nek go, nek stimuli för böt. Men ett tilltäck här, du kunde komma och bruka unga pengar. Så att jag gör det var ju pura utgivet efter färgen fiskbron. Det kostar 20 kronor, du behöver inte bruka stränliga pengar. Och vi sa att då är det på en av vägen där vi står. Jag vill säga att det är inte råd till att komma vid sitt halda tid. Det är råd till att bruka 80 kronor på en fiskbron eller en toast. Så tosar vi också. Så får jag det för att inte. Det handlar inte bara om pengarna. Det handlar om att ge vad bötten under följen. En upplevning. Här till att komma och tatta det nåtturna. Tatta det djurna. Och hötta det stort lite samman som familj. Och jag är det. Eller två. Det är alltid två idéer. Tog för åkon. Alltså åkra bötten upplever att kvönta. Och det älskar det. Men bönden i det har inte samma förhåll till naturen och till djur och bönden som bönden för hött och för hett och ödl sig eller slå för hötta eller när flöjer upplevde bönden än det gör det. Så det var också nytt och ett annat steg till det som drev oss. Till att det så steg 400 folk kom och 800 folk det första året var ett kämpesjock för oss.
2: Kan du huxa att hitta ditt packa och ser man att nåbända gästerar och till sånt och härbärger? Kan du huxa att ditt unga sätt i vilken annan att man håller trus folk 800 är absurd stor yeah. Månader?
3: Det är. Jag minns bort där folk började att komma. Vi kör vidare att du bara köpt in till cirka håll trus.
2: Sunkist, eller
3: hur? Ja, sunkist och toast och allt det där. Och det här, vi tötte inte nog. Alltså, man sa, vi tötte köpte sin de mår till det sättet, och de må köpa ett vägart, och ett garstång eller två, och så kunde de bara lätta ett innan, så visste de inte öppnade. Men det här får på en av vägen, och så stötte vi där, som hötte en sån här mini-krisfond, att de har 30 timmar, det här är sådana folk, vi klarar sig att köpa ett folk att äta, och det är inte vinningar, fiskbrunnen till, ett ödlös bötterna som vill fiska.
2: Så John måste sitta en dröna in i alla handlanger. Här och loj. Och tömma dig för toastbröd och skinko och ost. Och oh lite vinegar till fiskbrunn och allt sånt. Så det var Leo så var vi var pura färdigt. Vi var slett fyra. Ja? Men också så hade vi en känsla av att det är ett tilltag som det är törvra. Så vi fick ordentligt gott feedback. Och folk var så glada. Och särskilt av bötterna. För jag kunde det här. Att sitta av bötterna är så glada. Och att vi undrar att det här, här sitter ett litet batten och hickar efter en hön och en höjland tojma.
4: Bara jag tror att det är... Jag var lite gasa och väl där. Det
2: tror jag när vi rör den. Alltså tror jag att det är fascinerande. Det går så lite att det ska till att göra bötterna glada. Att, för jag kunde bevisa det bara visst när. Att du behöver sig inte hoppa bortger och låta sig lär och... allt möjligt kämpestörst fyra att bötskrögle. Ofta är det bara det simpla som ger. Och att det pjörs och kostar snygg.
4: Och att vara samman.
2: Och att vara samman. Det är det som bötterna sätter som ett vire. Och det är det som är för att minnas. Resten av sin liv är det att vi var samman som familj. Och att landa här vid är det att göra grejer tydlig och sånt. Vi har inte gjort förr. Men vi kunde ha varit bundagarstier. Och innanför fyra prövar vi så tvär från varen. Det är superbra. Alltså nu är det mitt liv 1500 och 1800 tvärs folk kvar för kvarst då. Men det föles unga att vi får nick. Alltså det föles inte som om att det får nick var köjer. Jo, ponnyrangen, det är näka som alltid färre har nick var köjer. Men nu har vi tog sig fyrkjupan när jag har gjort det i Hanadel för exempel. Det här köjerna är röstlängar. Och här har de tre två lås eller nick för morgon. Jag vet inte hur snäggt rås det här. Det är också nick morgon till fyra som vi tar. Så det är alltid att vara kö till sådana ting. Men det är alltid inte att det är något som är stressant. Nej. Och det är det som är viktigt för oss. Särskilt att, alltså bara som föräldrar med oss, det är att man har bott vid Särskilt Törve. Att hon kan vara vid, kjolt om vi är superupptiden till den dagen, så är hon stadväcker. Och är uppgivit. Så att jag har vid en person, du vet kunde inte vara sådana om vi henne till den dagen, så har vi alltid en person här vi ser, kan stå och täcka dig av. Henne och syrja för hon helt okej.
4: Okay. Ja.
2: Vet jag.
4: Alltså shit, det är cool. Och så ja, jag är med sig här i Mynter. Och vi har själva vi. Och det har alltid varit lika suttet fantastiskt. Vi har glätt att hon till det. Och jag sitter ner till näka som bötten minnas. Alltså, vi är så stöd på det här. Och det är det. Det som vi gör nu.
2: Ja. Vi hade med att rulla stått lite. För exempel, alltså, så har vi bonus på ett 18 år. Eller åren eller också. Köpt in. Och så hör jag på sig, mamma. Att det är sån här bönden som vi får avitja.
4: Oh my god, det är skick.
2: Han tar konan Gjörte. Han tar vad han som bestämmer här vi får avitja av Gjörene, böndagärnen. Alltså det är så här stortligt att sucha att bönden faktiskt sätter pris på det. Och jag vet att jag har haft lilla jenter som har kommit till mig och sagt mamma säger till bönden, passa det. Så säger jag, är bönden. Är det inte bara med mig att det är som är bönder? Så nej, det är jag som är bönder.
4: Det är mega cool.
2: Kan man till att man är en kona? Kjellvande kan man till.
4: Kvinnor kan och allt som de vill. Ja. Oh my god. Det är så cool.
2: Så för oss, och nu kjellvande, det har blivit så mycket störst till det. Att det gäller ordentligt för nu. Och vi heter jag språkna på tala. Före, tjad gör någon. Tjocken alla vet den. Som är fantastiskt. Alltså jag pjörs också om att... Och nu går så ska jag betala allt för det. Vi tar bönder och allt och i 25 april. Så ska jag ta flagg där ner. Allt och alla tar flagg där ner. Så jag är det 25 16. Och så vidar vi det, okej? Okay? Tar pengar så vi tjänar till bönder och gärster. Och då sätter vi det simpelt in i en konto. Och går i mandor till att betala hodt. Och få våra utdragsler fyra. Vi vet. Till en bönder och gärster är super när jag går utdragsler om sommaren. Men nu vet ju när det är extremt när jag går utdragsler.
4: Ja.
2: Så här var vi det. Så är det en sån buffare och en safety-konta som bara ligger och går i mig.
4: Det är bara så snillt med att det visar ordentligt att det är sådana möjligheter att göra ting. Alltså, för man absolut, hvis man häver hosgott och man är en universitet som tog så kan man rävja någonting som du säger i övervåg. I övervåg, trettosfiltrar, plakater och Airbnb och böndagarsteg och kvät vad det är. Alltså det här måste jag göra så här hela klappfyrer till. Att det här är till hos mig. Och sen har vi John skapt. Att det kommer inte att göra så här.
2: Nej, jag tror att

0: flytande glad. Så men det viktigaste för oss kon i det är blivit till nu vita vi att vi klarar att tjäna pengar till att betala och hutch och akkurat utrustning och veteran. Så nu är det viktigaste att blivit till att öll skulle ha råd till häven där det är samma i sina familj.
1: Att det är fantastiskt. Men att du säger till och med att det är genialt att, att de står inne och stöver faktiskt. Vi tar oss råd till eller nu skulle vi ta spryta, nu vill jag ta en utrustning. Att vi skulle spryta pengar. Vi skulle betala våra egna lomma till hodje. Men är det så att jag också nu står på en del och nu står skattarna och möjligheter att till stadigt är att mamma bara för att få utrustningar. Är det inte vinningar i att vara bönt eller är det till att man bränner för att utdöma sig att de får kött och här vi spärra och möjligheter? Jag också...
0: Jo, alltså vi tar väl inte utrustningar på bönt och grann. Nej. Det går privat, slett inte. Och men det som ger oss och när vi tar hemmablödena för exempel.
1: Ja.
0: Det är för en gång utländiga. Kommer till dörra. Och ett frukost, ett bara kaffe och kakao. Och vi gör bundagarsvitjan. Det är supersimpelt. Det är inte bundagars det är i miniformat. Här det är bara hölls på djurna. Jag fortäller dem det syns om förska bundaliv i naturna. Och jag hade ofta det som vi som föringar skjuter som ett en kjossvilja ett speciellt sant. Är det något som utländiga halta att vara. Det mest fantastiska i världen. Bara att jag kommer in i vanligt först hög. Och vidare simpelt given vi att allt ska vara perfekt. Och jag börjar vi helt, oh my god, man tjejpa Real Copenhagen ställ och allt man har perfekt ut och vi skjuter att bötten bygg kvinnor. Till att detta ska vara mät då. Men det är ju inte här utländiga nu. Det är faktiskt att komma skjuter. Det kommer inte att skjuter när mät då. Det kommer att uppleva just det. Och det är det viktiga. Att vid är vid. Och nu är vi simpelt en given att packa bötten iväg och gå in med alla teckningar och löketöj och allt annat. Det kom in till Lockon och det är välkomna in till Lockon. Jag vill hellre ha att det är för ut och följa som om att det är vidare familj än att det är för ut och följa som att det är vidare en mest. Så mätaren, själva är det viktigt att mätaren är goer, men mätaren för Lockon är inte sekundär. Till upplevelsen och till gestabliten och till känslan att det är sitt ett vid det är för oss det som är viktigt.
1: Så Beatrice är så redan jag upplever min gärna. Alltså det är stämningen och gå se hur, alltså gå se hur man är med man sitter eller när man är med och går samt eller hur man och ja, kvar folk är man då om och till då ju extremt allt vi folk och att ta emot dem om och ja, till då är det väl att man är just att se. Och nu är vi så och är snär Airbnb någon jag tycker om. Och att vi där vi är för och allt är lika läckost. Alltså hvis jag huxar om kvärt är husgode la kvärt kom det till att nu skulle vi bygga till Airbnb.
0: Det kom egentligen av att jag arbetade som fotograf och tog ner bilder och sånt. Men man glömde att jag kom inte ner in i. Och det var fjös. Men vi tog ju ett annat fjös. Vi tog upp två imorgon fjösen. Och det hade varit ödare en konstante. Så vi bröt och fjösen i år. Men vi tog upp för en chattle. Du ska ha en chattle. Men så okej okay, så pitchar vi bara fotostudio. Vi såg inne av chatten. Så kontor fotostudio. Men en av inkom bästa inkom som är arkitekt och det är det som har designat det. Och hon säger så att man så ska du bära här va? Älskar du att ta studio med dig? Så nu har jag hört att det där ringer att det får. Men hur ska du bygga studio till att ta studio med dig? Du hörtar att göra det. Ja, du tar bara svart. Vad ska jag droppa då? Vi gör det till ett Airbnb i stället för. Och så blev det till ett Airbnb. Och ett eller annat steg tog jag vid manglar. Så är det ofta folk är till dörra tjockon. Och så manglar de. Så du kanske inte dräcka en ölöklass av vojna. Så vi mäter någonting så kanske vi inte köra. Så manglar de att steg av er. Och här var hon inte. Så du går löja och jävlig. Och så byggde vi det bara själv. Men nu är det blivit till att det är alltid fotboka. Så vi kunde inte en gång bjöa hett där till. Det är följande som faktiskt kommer att äta tjockon.
1: Alltså det som är alltid underskönlig vis som stjärnan till er för det första har alltid ett sjukt design. Alltså det är så rädlig in i allt att för det första som också har om att det kanske inte är så störst akkurat i hur säger man? Som också har om
0: kvadratmeter.
1: Ja, kvadratmeter. Men allika väl till att du så högt upp loftet och du faktiskt har gjort en hems egentligen. Och trappan för ni drögnon och här en köker och plus är det läcker det så bäck här. Och att det rum är så störst luftigt. Alltså, ser man spelningen är att det är nekvios.

0: så ni går nattur och att jag är till man stilfullt och hemligt. Alltså jag att det är fullsaks eller jämstörst. Så att man tjuxar om att det är ganska kyrkning kvadratmeter, men så att jag var nick var här uppe i snä.
1: Princip är att det ska vara så tiny home. Aktot.
0: Men det är det er, alltid. Ja.
1: Och det är ju tui, alltså det bär ju åkare som bor i mitt huskott för att jag kostade skuldsugio till att jag vet att haft arkitekter, vi är väldigt heldig att vi följer sin tjocken är arkitekter. Och de bjöd sig till att hvis vi hjälper till honom så hvis vi bara kommer byggvara och köp så kommer han för det. De byggvara i Holland.
0: Mm.
1: Så han det så att vi är till det.
0: Mm.
1: Så vi där finns det här väl ingen från professionellen samt som vi har sett och ägna tvist och äta. Så akkurat nu tror jag att vi är just någon som är i skedet. Det följs det synder som en omvänd psykologisk hav. Så det är ju vi som hittar till djuren i bordet under djuren som hittar till åkken in i en hus.
0: Oh my god.
1: Det är så öppet och djuren är gänga alla sanns runt honom.
0: Ta passar och en tjätta sen utanför och så snabbt det så säger som vi ska bakela och att nu man gör. Alltså, det är rädliga stort lite att det är bara liva utanför. Jag också om det gör det vakna och ta tjej i marknaden. Öppna en latorn upp, sa ut av tjeckvinn och sådana. Så var det bara en tjejer, en digva, en donna. Nej, jag vet inte om det var en digva. Men här var jag. Så här som en teckning för mig. Jag vill säga, är det vanligt att sådana djur är samman?
1: Mm, för åkon är det pura vanligt, ja. Alltså, men för åkon är harmonien, tja djuren och åkon är viktigt att finna väl där du och det är bara.
0: Men hur kommer man till det? Är det naturligt eller är det bara till det alltid?
1: Alltså i naturen är det ju naturligt. Det är vi människor som har dött djuren uppe i bor och korsade i band och häcklade i frökornuren och sånt. I naturen hade det ju att vi är samma.
0: Ja, men det är det som är också, om det är helt så speciellt och sådär, men välagande är det nog det mest naturliga.
1: Det är det mest naturliga. Och det är så vi ser att större än detta av vi och våra bönder att det ska vara så naturligt som gör det.
0: Ja, det är mega cool. Mega cool. Så det här vill säga att fra plakatum til bøndagørst. Nei, det er viktig å hette Samsund som bøndagørst, ja?
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke hette?
1: Nei, det første året hette ikke Liot.
0: Nei, nemlig, ja.
1: Men det var rått, altså det var åpen. Vi hadde vi selv plakater. Jo, vi selv plakater inni her, men det var bare ikke Liot innan. Det var bare støpt opp og korsdek av vinteren. Mm, ja.
0: Og så her var det, ja, jeg tenkte vi ville gå ned når vi er nede på en bino. Til det at ta i, årsaka, det är lätt vind är upp. Här uppe där man vaknar i morgonen. Så är det akkurat som en prick vid flertäck. Så en tjej kan gå en gång igen till vind är jag med. Vad är det här? Vad är det här som jag gjorde? Att det är rädligt att det är stått lite. Att man kan bara föra ut och faktiskt få upp. Man faktiskt kan så gå så att jag säger sig utanför äter. Nästan in i kameran. Vad är det här som vi har snart? Det är något speciellt.
1: Ja, hon ska tyvärr att jag ska fytla så lite i landslän och som gör lite. Så jag säger vid vill det själva ta över ska jag det säger inte en gång ju att han säger djurna att det ska stadväck inte missa stöd att äta egentligen så det var ytterligast där hon ska bli självand var hon ska göra sina expressioner och sin till förhåll förrjön men något förrjön kan säga inte gänga upp ju att äta någon men det är att alltså det är inte annat vi visar på tomaten här säger gång på att äta någon och äter det är vi skulle ha ett hook att få folk att boka och Airbnb fram om och Anna och att det var absolut ett av dem som kunde göra och en annan lösning att lina.
0: Det är jävligt cool. Alltså shit, det är cool. Det mindre så jag sitter och det blir underligt det kom. Det måste jag säga. Och inte nog vi tog i. Så jag och Christian tar så ofta om att vara färast och allt det där. Och så blir man så praktisk. Nej, nej, vad ska jag äta först och böten och så sådde jag. Jag hade det var samma dag som vi tog oss med ett verast och försökte. Så sådde jag bönder som äger sig och hönor och hundar och allt till fram verast. Och visst tid kom då finna lösning på det. Så också så kunde ödla. Alltså jag menar tid har så mycket om öronen och att ge mig som är så störst. Hur spelar det till att du får göra det?
1: Det är en dreamer som är i rädden igår. Sen åren mötte hon vill jag släppa av jacka och sen förrest. Han har alltid sagt nej.
0: Mm.
1: Det här bär inte till och det tyckte han inte. att jag kan fly från arbetet. Det blir tid kanske att jag kan fly från arbetet så långt. Och prioritera. Så han typ tog man också. Jag ska prioritera uppspärring till en hus. Så ska man färma böten och hur man inte tog. Och så har den böndagar så blir det så slätt inte till. Men det har alltid blivit en drömmar. Och så var vi själv tillfälligt åt. Så hade vi tagit någon vid ett kopparbrille. Och så hade vi tagit någon från Köpenhamn till Malmö. Vi skulle till Malmö och inte. Och så säger John att men kaska det här är vi hyggligt för att föra sig på någon. Och han skulle bara säga att jag är innanför. Så började jag en bytthöd att köra vid Tåsa om det. Vi tog fast ett ordlag och pratade han tog turen.
0: Ja.
1: Och så blev faktiskt alltså det var i januari månad i fjol.
0: Ja.
1: Och så tås blev vi att tås om det vi hooks om det. Så kan vi kan heta det på näkra matta. Bära till. Till kvui skulle vi och kära samt att blev öliga näkra till. Kvui skulle vi boja inte vidare pensionera. Vi att geva och kära bötten upplevning. För att samla vi pengar till. Ska det vara så att bötten skulle arva och kån. Ett av skolt hem innan Stockholm för det här upplevningar vi där vi givet.
0: 100%. Oh my god, ja. Det är en god ena för.
1: Pengar kunde komma efter. Och det handlar simpelthen om prioriteringar. Det är jävligt dyrt. Alltså vi skulle nu betala ett hus här aldrig, ett lån och bil och badansing och allt annat. Samståndet som att vi ska samla upp den här mega dyra för. Men vi har till en prioritering.
0: Allt är en bra.
1: Och ta gånger, hvis man ordentligt gärna vill näka, så ska det nog gänga. Det första vi skulle finna det är version, det kan att Ola kan göra vid det böndagar. Till att vi kurs för affära för oss som ni kan göra.
0: Nej.
1: Men det första, alltså åtta första är gör det här i herra, det är att jag anser att jag är en ryktare. Och jag gärna kommer. Det är att jag är ett steg så jag säger någon. Och gör någon, det är inte här vill jag kunna gå till. Så att jag vill inte ha mina djur missa något eller vara värre vid färgen eller inte få någon att äta eller inte få någon att passa er till jag har för något att göra. Vi gör någonting. Det är en person som har tusen ting i göten i älten sen. Så jag må få.
0: Alltså att det är alltså to, oh my god, det här är att du prioriterar allt. Och så rädd jag inte för så att du står hos gott. Men jag helst en halsröktare om det är sagt. En, vad kallar du det? En röktare?
1: En röktare, ja. Det är ett steg som jag aldrig. Så vi hade ansett han. Och så spurte vi han. Om vi svit för färast och i Holtar. Tum till så bra. Så är två faxbund. Okay. Så om tum till så att labbarna. Men jag vet inte. Det betyder så istället att två fart allt köte. Och det alltså inte. Så ska vi inte köpa ta intryck när jag köter någon. Som vi slakt i oktober. Till vi där ju sker. Men vi betalar utrustningar och lugga. Det ser vi på alla förr och så.
0: Ja,
1: så han är ju för en utrustning att du.
0: Mm.
1: Han säger, vi måste lugga ta sig och kona och så om det, men det var inte han i kvällen kommer bli. Och Tejs har alltså sagt ja. Och det tror jag vi kommer förresten. Och han att Tej bäger så då ja. Och så hej ett av släck på till.
0: Oh my god. Men jag ska bara höra möjligheten. Alltså, hur så kan man finna det av att fylla sin dröm med? Alltså, du sa att möjliga alla stanna. Alltså fart är rika. One way or another. Så fart är rika.
1: Det är gott att för över det sättet att jag det skriver först.
0: Att det är det bästa man kan ha.
1: Nästan.
0: Men alltså... Och kvärt att han har det. Så att det finns gården att det här. Nu vet vi att bönda ganska passas. Så måste jag lägga en attlan för att gosse sören skulle vidare vara attlet i.
1: Ja.
0: Hur kört det är?
1: Ja, och ta er bli arbete. Jag sökte RBRS. Mm-hmm. I han, Lespa.
0: Ja.
1: Bästa vinklarna som arbetar. Och jag får en synder trött av att vara självständig. Det är superhuggligt att vara självständig. Man bestämmer själv och man är inte exterior. Jag älskar det. Men det saknar jag starkt för det. Så det är bara att låta ju man är övlig och som att
0: låta.
1: Jag struttes öjligen psykiskt tandvetren.
0: No.
1: Hej då, öga tungt och var faktiskt kom till punkt här så jag skulle må inte nu. Men att han har tagit sig i Salafring och tagit sig ner vid John och att det är vi tar affär för att det är värst alltså Sean, det var att det var en stor jamor men det var också tydligt att ta man er bönden till 20 bära lagt och möter jag sin ekvar med utgångt och att få sig människor Fås vi gjør det, ikke problem, men fås vi mennesker i strav. Så ta sånn at vi, det var ikke jeg ville gjøre noe, ta noen pause for oss nå. Men jeg vil ikke selge på den gangen. Jeg må bare ha noen pause, jeg må slippe vekk.
2: Du må oppleve
1: også. For jeg vet at det, om det kan... Det kan se at det gjør meg klokere. Det kan gjøre noen opplevinger i bagasjene som vi kan bruke resten av livet. Så i färre sen vi gör är bunda gärna. Det
2: kanske är möjligare samband. Ja, akkurat. Nu är också han och så.
1: Ja, så vi bestämmer oss till att det ska vara ett frirum. Men mot frirum måste ju ett land där börja åren vi får oss det. Så att arbeta i resvärld, hur kan jag få startfällare och få change of scenery, få lov framgång.
2: Ja, nämligen.
1: Och att tjäna pengar sånt där. Och till det här till att ge mig. Tar pengarna jag känner uppåt här. För att det är 100% inna ena uppspänkarkonto till Fyrk.
2: Oh, ja.
1: Så jag är på det som jag kan och det som jag klarar. Och så att vi nu tar vi ett bestämma oss till att nu skulle vi föra färast. Så har vi då också arbetat öjlig härst i åkara fyrdöcker. Eller fyrdöckerna som är vid att röna sälja mer plakater, få mer handlar, att köpa att få mer kontakter i förhållande att boka hemmaplutna och boka Airbnb och allt.
2: Helt förstås för här öden är som hemmaplutna är som bättre än det första jag är för
1: sommar. Jo, jo, sommar är ju också en särlång och orkla busy. Och då var det tog jag vi valde att säga nu har vi stängt för jag var ena förbundet att garstera om året så har vi det tvärför. Och jag är vid att Costa Rica. Det var bäg för att tjäna pengar men då var det fyra att han efterspårning grejen till öland och ut och sitta som har spurt. Jag kunde inte ha som sommar så vi inte och inte kunde uppleva det
2: ja, forskar.
1: Ja, 100%. Så prövade vi det och det var lyckande folk om sommar som det var i april månad.
2: Hej där resten, ja.
1: Ja, och det var bäst väver och då, alltså, det var så nämmer jag om sommar.
2: Mm-hmm.
1: Så vi tar att det är simpelt en blivit en prioriteringssäk och allt tjock. Och jag tycker att jag inte arbetar hvis jag kan häckna och forskjell sort. Fyra att vi har skaffat våra pengar. Och vi har blivit mega sträng i våra egenkapital och våra äckna. Och så vi prioriterar pengar i gerenstiden. Vi tar en mätplan, vi tar mätkonto, vi gör mätar attlaner. Och brukar inte pengar på luxus och sådana är det bara. Det är en tui. Och bötterna är också den här uppspärring. Men vi har som sagt att tar pengarna vi flyttar in av bötterna uppspärringarna. Hela tiden när vi samlar till en affär så får jag tar pengarna till att samla in till affären. Tui att vi geva heter är ju vi gör så att spotten och kunna uppspänga pengar när så tuina men vi kör ölan i kvinnator personliga konto och personlig mening ta tuina vi för fest. Så det är också en investering i botten på en annan mat.
2: 100%. Alltså heter några som ska kunna just uppe pengar. Alltså inte för att uppleva och alltså oh my god har det alltså det har så att drömma men det är ju det klarar ut för att det är så rusk att det klarar det. Gås vi, säger man, så är det alltid det ekonomiska och allt det där. Men gås är så där i bötlingen i skolan så hört. Gås är det man till? Vad är det? Det man skolan man, gås är man det?
1: Ja, alltså nu är det han äldre och nu är det en törv.
2: Ja.
1: Så det begränsar gås en nekvann skola hon ska häva.
2: Ja.
1: Men vi tävar så under tåsar vi i skola och stånar och allt annat. Och vi tar i man skola. Men vi färger väck.
2: Mm-hmm.
1: Så vi får en av Lästerrättland. Från skolan hon gör det. Och vi färger nu till er till den yngre er i skolan. Hon ska bli i förskola. Tar vi först det. Och det är ju som det inte krävs först förskola.
2: Hon kan vara första då.
1: Ja, så hon börjar, ja, hon börjar stadig förskola i februari när vi kommer hem efter. Men det tog vi färger nu. Det annars är skola hem och skola två. Men jag vill vara väck. Inte det att de håller det här om mövligt. Men hinvis så håller ju ösnet. Tar lärarna som vi har och tåsar vi och pedagoger. Det ser även ut är ju en form för skola lika väl. Det lära ölandig undertyg. Det lära omgängas under människor, lära gå sig under häva dag och svär sig ut utanför det följer. Det ser följer och är vid grund under hela. Du brukar för ord.
2: Alltså jag får faktiskt få sin kontorschocker och ni vet sen så så kan du säga mamma vad gör det så? Alltså är det ambla spännande att tycka om att för att uppleva världen på annat sätt. Alltså jag har alltid att du det är alltid att skola planlagt något ting och dedikera något ting och alltså det skulle vara rösk och rära länge att vi. Och kvart sörna för att det så agerat att det inte har böntagär och att det verkligen kommer upp till att vara värre. Det är helt att vara värre. Jag tror att det blir vad nästa år för.
1: vidare bäge ta ta så vidare vid inte så ränder bäst för fair fair ta är inte och att klara buttne och allt det där så det har mig så det är ju så det är sällan tar över service från natten jag skulle klara det men då ser jag helst från natten hemma så kan jag köra hemma alltså vi skulle köra till i Spanien vi så och läckra veckre
2: nämligen och
1: i förrgår under stormen och så det ger sig inte att säga det är inte ta vi är nervös för att att buttne inte tåla för antringar och så och vi där var självande tidiga vid och fair efter att ta vi så oss te mekna och täcka det slow och så.
2: Att ni bara prova som för äldre
1: ja. Alltså så långt som vi det ser man så är det tegla.
2: Ja.
1: Det så vi det mest nervös för är ta vi det bäge så under. Okej, damp ungar. Vi mangla på bättre år.
2: Ja.
1: Att vi det är bäst att vi klarar kvarka lock och klarar att se det fri. Och inte bruka hänsynar, inte bruka kroppen, inte arbeta. Så det tar vi det nervös för mest.
2: Det måste jag
1: kosta skulle vi slappa av.
2: Ja.
1: Så min atlan är sånt att du är att jag står en Instagram-konto som heter Sheep Island Wanderers. Det är att göra till för sociala medier. Jag vill er nog börja i att röna göra marsar för att vara här och att få samstörv. Det är till sånt att för att fortsätta färgerna och göra färgerna sin bojligare. Men faktiskt är det mest för att hålla med upp till att jag ska ha också att göra så att det inte...
2: Busvök.
1: Busvök, ja. Och tjejmen. Det är tjejmen neck for neck. Vi har bruk för det. Det som ger mig mer dopamin är att vi är gott. Och sen är det bra.
2: Same.
1: Ja.
2: Så tror jag. Annars är det så rymd mitt liv upp. Alltså så är jag bara lagt mitt liv till att det är första bild. Jag måste ha som spänning. Och nytt på händer. Jag arbetar på åkurs. Planet,
1: ja. Ja. Alltså det är akkurat det som vi tar nu. Så tror jag det. Och John har bruk för att bruka sina händer och vara aktiva. Det här blir en utforskning där man är flerast. Men så andas, nu har han finnit här uppgångsbojter. Han ska köra bil. Vi tackar bilen vi och vi körar själva. Så han körar bilen och är han som...
2: Han kan bara stösa och vaska han bara blir
1: till. Ja, ja, och låta köra för
2: ja. Ja.
1: Men vi tävlar så andas och rastans här vid färre arbete som frivillig. Ja, en örbundagare. För att bli i Italien, vi är trots att vi är grönbundagare. Här vill vi komma häkta och
2: arbeta som frivillig. Ja, man kommer att gå och fortälla mig, Luka, hur färre är det? Hur långt är det väck? Hur långt är det med stö? Och hur är det planen? Hur är det upplevt?
1: Ja, alltså vi är färre från förrjön vid Norrna 14 august. Det är boka och det är allt årna. Ja.
2: Spännande.
1: Så vi börjar i Danmark. Vi har faktiskt boka alla land i en av Viko. Det är simpelt att jag vet att jag är aldrig 20 år sedan. Jag tålar aldrig att cykla.
2: Mm.
1: Men jag vill gärna göra min bötn och ta upplevelsen av färre i norr. Jag har drömt om det så långt. Och så om vi skulle åka egna bil så mår vi för att han vet.
2: Ja, nämligen.
1: Och John och bötnen är superspänta på det. Jag är så nervös. Men det ska nog gänga.
2: Men var är det att du blir ytterligare 20
1: år? Jag blir så aldrig 20 år. Alltid. Alltså bara att jag syns inte att sorgar hade jag er för verkligt. Jag får en utland på att jag kan det. Men det ska jag nog gänga. Jag röjde mentalt av fyra kampanjer. Det ska jag nog gänga.
2: Mm-hmm.
1: Men det är så att tänka på det. När vi går i La Landia. Det är så att John och Bötten konsumerar. Och Luka hon har sagt.
2: Mamma kan
1: komma fyra. Mamma ska fyrre. Komma fyra.
2: Yeah.
1: Så jag hade inte. Vi måste realistiskt och säga. Att det kan inte vara go, go, go. Alla tog. Och det är en kultursjock för Bötten. Att föra båten och så knappt blir vi i Danmark. Och nu är vi faktiskt i Kjartreförjön för en halvt år. Båten skiljer sig på ett halvt år er. Så må vi lycka göra dem. Det är en vanlig badna sommarförjön.
2: Ja, jag känner en stor
1: del. Jag bara tar av en följt sig här och prövar. Yeah. För La Landia eller också. Men så färar vi till norra. Alltså cykla i rum från Hirschals till norra. Det är 2 timmar. Det är sommarfält Soria. Ja. Faktiskt okay. Mega coolt. Vi prövar vad vi... Vi brukar öga när jag tog läsa för det nu. Och där älskar folk att dölka kramomme på någon.
2: Åh, så gott.
1: Klittra ja, med oss och sånt. Och så funnade vi då där att det är en Jora Parsko i Kristiansand som är tema i kramomme på den. Och folk att dölka.
2: Nej, menar du det?
1: Och klittra med oss och sjönlöjder och allt är tema i er te.
2: Oh my god.
1: Och
2: där
1: älskar te. Särskilt att han älskar som är särskilt att hon älskar klittra med oss och det är bara så coolt. Då blir det en sån hyperfixation till henne. Här är den yngre, älskar Astrid Lindgren. Så kör jag och kör till Oslo Surge, till Vimmerby och vi kör Astrid Lindgren land. Men det är en sucha här som allt det där som vi läser om i Emil.
2: Alltså det är den största badnadrömmen man kan uppleva. Ja. Allt som du läser om och tänker på allt vi är i.
1: Ja, och det är som vi gärna vill ge vad tog emot. Och på en späklig mat, sådan byggvar dig her. Det det som vi leser om i alle som bøker noen. For det er først kvølt. Det er sånn det ser ut i verden.
2: Så må du tenke bøkene vi etter. Det er det. Og reflektere om det. Og så, oh my god, så, det cool.
1: Så det er det vi begynner i Norges Verge. Det er ikke det billigste, men det er en prioritering. Så fer vi til Tysklands og camping. Vi det är just det, för jag sparar pengar som om camping.
2: Ja, men kan jag få leja till en camping?
1: Nej, okay? Du kan leja hytter. Simpelt, det kostar 800 kronor när jag bygger en hytt och en vik. Oh det är inte superluxus, men det är fullt. Det är en kökor och två kömer och en brosa. Och det kan jag köra luxus. Det var bara vara pura vanligt.
2: Oh my god.
1: Så vi får att det när vi går i Tyskland.
2: Vad tror jag ska vi då in nu?
1: August, då kommer jag dock in i september till Tyskland. Till vi där august, 1 august.
2: September,
1: och ja, okay, september är vi då i Danmark, Norge, Sverige.
2: Ja.
1: Och så är vi då i Tyskland tar 1 september och short och Disneyland har vi då i snabbboka. Det är väl till inte gott för budgetet, men vi prioriterar att det är det enaste inte gett när jag sagt att jag vill jag släppa Disneyland. Så säger jag, okej, så finns så prioriterar Disneyland. Men så har vi ett helt urstein för att äka ett hotell mitt inne i Disneyland för 2000. Så har jag sagt, vi bygger att det här och en campinghutton. Som är parter av Disneyland. Men det är helt naboligare. Och vi får nog faktiskt det av att ha löst sig. Lika väl att bara bygga ut en hutton och köpa ekong, inklusive ekong till Disneyland. Som att boka ett hotell separat och köpa biljetter till Disneyland. Nej, så det är sin rätt är vi för först kaffe research man gör.
2: Ja, man må nämligen för att sammanbära och vi inte har kan lösa det bäst och kaffe man mest bort ur pengarna.
1: Ja.
2: Det är först alla då. Alltså det är först en gång. Det är som en jag en gång. Att det är så jag möjligare och det då är det när alla det är först vad det är som tid vill.
1: Ja.
2: Och är man spekar handla till jag och hur är det?
1: Ja, vi tar att boka en hus i Spanien. Och i Oman och jag. Och ta komma sig för att vi tjocken. Så från kända december till kända januari är vi i Spanien. Tatt vi i Valencia.
2: Det är väl enkelt.
1: Och genom husen. Och det är fint. Det är just tog jag att vi vill gärna pröva våra långre. Ett långre tog jag ska i ögonen steg. Det säger man i 1 oktober är vi i Italien, tror jag vi är i ögonen. En bundagare har vi gjort på en italienska familj.
2: Det är väl spännande, ha?
1: Ja.
2: Det är sin bild att det arbetar sin
1: fyra. Ja, så arbetar fyra. Vi betalar inte fyra bekvär, men vi arbetar fyra.
2: Och det när du har långt vi kör om.
1: Ja, akkurat. Och det är vad Goiter till Luigi sin säger, så det är fint. Och då säger man i Frankrike har vi så att finna samstarv. Här vi ska bygga Sundermorgon och innan vi går i någon megalektron hotell uppe i Aspen i Frankrike. Stor Frankrike.
2: Kan vi samstarva till här? Ska du göra mynter?
1: Ja, faktiskt har vi en framsynning. Och en fyrlästor. Så jag heter hotell det fokuserar ölande på lokalsamfället och det är typ bara mat och råvaror från bönsen och i lokalområdena.
2: Ja.
1: Och det heter faktiskt se plakaterna som är och i en franska erkänning som vi var i för några år sedan. Och ta och skriva av det till locken. Och lade mig in och spurgade om jag kunde komma till Frankrike och höra sig framsynningarna och ha en fyrlästor.
2: Okay.
1: Så jag var ju kom för när jag tänkte i vägen akkurat ha att ta bärskiften inte till så vi måste avlysa. Men ta bjöd dig till att betala mina affärer och betala mig lön. Och betala för mynden och allt sånt. Så nu tar vi för affärer så kommer vi i tankar om det efter. Och så prövar jag bara skriva till dig. Säger hej mina sid att det är spurt om ett er. Men nu färger vi faktiskt affärer så här bilen vi. Och vi tog mig ordentligt väl. Vi stämmer till att göra det nu.
2: Mm-hmm.
1: Och hon var superglad att han små i rätt hotell. Det här tog inte ordentligt väl. Och bjöd jag när vi är här innan vi går. För jag inte. Och så har vi framsynning här. Oh, och så blev det helt till en vinkel av att vi gör samstarv om marsnaföring ganska.
2: Nämligen, ja.
1: Och kurs, man säger att vi tar som där vi har inte haft Teamsfond än, men vi där boka in. Är vi färdiga att ta som kvätta ska vara. Så det enda nog vi har tagit och köpa myndigheter från och lyssna till att ha en framsynning. Du tar att säga framsynning så tar emot er och på säsongbasis så har det framsynning nu en hela säsong.
2: Åh, jag är så spänd. Jag kostar att sova.
1: Nej, klarsjåliga.
2: Men det menar bara att som ett annat som jag aldrig har stått aspekt i det är att väldigt ofta tar man i revers ut det. Tar man ber på åkort och till näka som är en asset hvis man ska uppbygga. Uppbygga så här rikdom eller vad kallar det man vill.
1: Ja.
2: Så är det att jag en asset är ofta näka som då är det förskår. Det kan vara en vörd, det kan vara det är ofta produkt, det behöver inte vara ett fysiskt produkt, men det är också som endast för att att jag har här intyg eller möjliga.
1: Ja.
2: Och en ojlva, för att säga det så. Och man kan se att jag att visst du huxar om det du är visst det är här och förra och vara bönte och srust och den ena rockningen och att huxa alla att vi möjliga allt det här har vi lagt det här till. Så jag tror uppbyggt där så störst tror vi det och så några enlikar och mindre och så mindre hur du känner teacher så igen då alltså det är ju rena mindre att alltså så stort det är kvar möbel där du knappt är färdig allt för att glida du hämtar ting och fast springer ett där och tog först ut och tog var uppbyggt där faktiskt då är svin chans av det kanske åt mig jag vet inte men då säkert är uppbyggt där chans av det att du vet att du dör och alltså det är också stort det att söka gosse nek man mennest ut hvis man blager sig i.
1: Fullstent, ja. Altså, jeg, for meg, så vi først, jeg pleier å si det, man klubber meg selv om jeg med vi først. Fra å være enda nere luttla kiksa-agentene i Avvik, som ble happa før jeg ble bunta døtter.
2: Og kjære, mener du det da?
1: Ja, til at i det at jeg har jo ikke kjøs av litt folk skal ha noen i hjertet i det. Og helt omgang til før jeg ble vært nærka. Till att det är faktiskt livet att du är som luttla här i att säga att det är bra bunte och att du tar det här är inte karriär, du kan inte göra det
2: här. Omg, kan du göra så som du säger luttla här i att det är? Kan du göra så igen med klämmarna eller kan du?
1: Jag är klämmarna och sagt att ska nog inga. Det är allt det här med utfattliga i hej som luttla och så ofta jag också säger att det är stickar. Och att du vill släcka över det. Alltså jag heter förfärdligt psykiskt. Alla min uppvaksrutin är jag. Till i det att faktiskt så ska det nog enkelt lugga. Men man bara blir vi att börjas för det som man vill. Och sin dröm om. Och så tja är det möjligt. Också utanför kassan är ofta det bästa man gör för sig själv. Det är inte alltid man blir populär. Det är jag säger att det är allt fyrlästrar. Att ta att tåra gänga mot vinden. Och gänga mot fjultna. Och vara att han som är annorlöst. Det är inte nätt. Man måste slå fyr i ångestandes. Men det största enda. Själv var det först att häva nio. Men tandvinningen man är sådana färd att det gånger väl. Det är sådana här som är viktigt. Och för mig handlar det inte om mig själv. Det är som i första fall jag är så nervös. Eller hur ska jag sova om natten om du ska alltid så framsynningar och framlöver? Så det är inte det jag också. Det för mig är det för min äkta vinning. För mig är det att jag vill göra hettar nämmar för mina döttrar. Det är mitt enda mål alltid.
2: Tracka gott nu när vi är här.
1: Ja, och det är det som jag gärna vill. Och jag vill gärna visa till imorgon. Jag hörde nämligen i utvärlden, men det är för länge sedan. Men det blev vi ett intryck av mig. Att utvärlden spurgade kvui. Eller att jag fick kritik kring varför jag kritik. För det är inte att det var några kvinnor i allmän och tjärtje. Och i utvärlden och allt det där. Men så säger versen att det är faktiskt. För att jag ska lägga så här riktigt tutsch och kvinnor. Och en säger jag. Vi ringde till 30 män och allt skötte jag.
2: Kvinnor, kom så!
1: Ja, så, kom så att visst jag vill häva att mina döttrar ska komma fram till honom som jag är och är för att han som tar jag säger ja. Jag kan inte bara uppfordra det här till att göra en näka. Visst jag gör det så.
2: Oh, shit, jag menar, I love you. Menar, att det är så cool, att det är så cool, att det är så sjukliga gott. Men jag vet inte vad du menar vid, jag är också sin omma här och... Och till mamman, alltså, man, vi skapar framtiden att tjocka dödsrum. Eller ja. Ja, alltså. Bra jag tänker, och jag syns det samma. Det är också jag syns i förhåll till sinner. Att man uppträder rätt. Och man. Och det ofta blir böten som vit. Vi kan säga ting och så, men om vi inte praktiserar det, så är det inte. Alltså, böten blir som vi blir väldigt ofta. I stället för vad det är vi ser och gör. Att vi måste säga att det är en mynd.
1: Ja.
2: Men så ja, man blir ju alltid som en firma inte stämmer. Men det är bara att det är så redan glattare att visa dem och lära till lära sig redan av och om hur mer vi gör att tänka. Ja. Men då du gör det här, ta maten du är och du passar sig i nackan kassa. Du är allt. Kvart hos folk, säger folk vet det. Så svårt att kan sustera eller är det först att säga att det här är att klara 100%.
1: Jag hade en kombination av båda.
2: Ja.
1: Ja. Därför allt du är vera. Tar man en analys så får man vara jävla när kvärt av som hon folk. Och därför allt jag vera så. Det är vi möter ju oss när kvar med utgångt. Men jag har lärt mig att rojna inte fokusera för dig på motgångarna. Tui fyra kvön person som säger här ett år sedan mega idiot för jag ger det till. Så är det 100 som säger här ett år, det är faktiskt väldigt gott. Eller som tjejpar myntnär, eller som kommenterar ett uppslag på Instagram, eller vi döjlar det vid sina viner, eller vi har med halden fyrlöster. Så jag ska röjna fokusera på det. Vi människor är gjort, är skapt på ett annat sätt. Vi täcker det rävliga tungt. Det är också kyrk som ringt om oss. Men hvis vi dotter lykker vel at teka det til noen som var positivt, så vet jeg ikke øyne vel. Men jeg røyner å lære meg til at si takk, og ikke bare si noe når jeg tror
2: på oss. Ikke si det, særlig frem til bøtten om, men si takk for det.
1: Ja.
2: Takk.
1: Jeg halte at man, hvis man skal komme frem i løven, så må man doa suttje møvelager helt enn utfordringer. Og sånn det bare.
2: Vi har öll möjligheter innan öll har vi skulle lika gå möjligheter men öll är ju värd och öll kom och går stå att jag finner det vad det är man själv vi kan det twin dreamer förstår att det som att hinse.
1: Och så har vi ju sån en curse som heter att vi ska också skira att det är först vi ska klara. Det är inte tid. Har det kan man inte göra. Så se all är ska vi så där.
2: Jag kan man. Åh,
1: jag blev så tvär. Och hon ska fortälja mig vad det inte kan.
2: Oh my god, same in mind as
1: you. Och tror jag värre, alltså det är en blessing and a curse. Vi kvarst jag gick så att då det bara säga, okej, det blir inte till det här. Så får jag prova Anna.
2: Man får säga, watch me, yeah. In mind that.
1: Det är inte alltid det rickar, men ordentligt ofta så rickar det. Vi är sen tror jag just det är en gång.
2: Det är rickar, men vad ska jag att det är alltid det är alltid mycket planer, tutsch planer.
1: Okej.
2: I don't see the problem. Alltså, ja, vi säger att tutsch planer så rickar fint. Men hvis jeg ikke har planer her, så kjenner jeg ikke, ja, og veldig ofte er det en plan kommer, så justerer du henne, og så ender det kanskje videre blod og en annen plan, men målet var stadig det samme, eller at det blir vært stadig ikke. Og for å gå så ut med en prosess i hvert, helt snakker helt annet, men at man vet at det er, jeg vil gjøre det, og at det er måneder å løpe, og...
1: Jeg synes det som Pippi i vik først, at dette er unga profil, så skal nok ikke.
2: Ja, men totalt pippi, hon är my dream girl.
1: Ja.
2: Men då, är vill bra pippi.
1: Ja.
2: Vad sen tror jag, alltså, är väl att ni är tanda med huxar om som säger väl gott öl efter det typ pippi att hela språ först att snacka klara, men alltså väl att ni är tanda att du prövar och kort så lär allt mest via ger och kort, alltså att du lär vi uppgåvan, du växer vi att locka och det ser man ju mamma hon, alltså du då är mamma och är mamma. Det då nog ting om bött, vet du ting, men Men väl är det sant så kött som du blir mamma det tar du faktiskt där över mamma och reflekterar om hur mamma ska leverera. Och då för långt det, alltså då är det sådana kassaskip av en annan sida vid en. Allt, det är så det fungerar.
1: Ja. Ja.
2: Kan du slags mest ut hur du gör det?
1: Jo. Och man lär via pröva. Och du kan pröva, men det viktiga är här att pröva. Inte geva så att när du prövar först för att fejla. Men om du så ska pröva touch för och det är inte riktigt för etter så det verst. Min huksjon øljan ok, hva ikke det først, men man sin egen lykkesmed. Altså, man skaper sin egen lukke, man skaper sin egen fremtid, og det bare som jeg har arbeidet av at mitt liv er godt. Og at min fremtid er godt, at mitt, det som jeg gjør, er lukkast. Jeg ikke en person som alltid at allmennene skal hjelpe meg at få mitt liv å henge sammen.
2: Nei.
1: Självan då du jag såg att det som att folk häva törva jobb. Men är efter så förbannat för skilta i vann.
2: Men det är nog en annan podcast.
1: Ja. Men att ja, vi först har jag ängst att det är då det jag slackar av och säger att det är inte allt jag kan klara av ensamhet. Det är en av min största vägligen. Att inte då jag ber om hjälp. Att då inte säga att jag klarar inte.
2: Nej.
1: Så är det ett nila. Så är det urja flow av att jag inte klarar först. Visst du inte för och ädligt för att misslyckas.
2: Men klarar du inte ofta lika av att man så mycket för? Läntans eller kan det?
1: Jo, kanske. Men det är rest till sådana ting som kiksa. Mm. Och som man börjar känna till. Och då är det lite att känna och så fyller det här för dig.
2: Mm.
1: Men typ bättre, alltså nu har vi man som stolar mer öjligt väl.
2: Ja.
1: Och åttan, John för exempel, och inte han skaffar mig som kvinna, men vi drar gott team.
2: Ja.
1: Åttan han så har inte hej inte tåra att göra allt det som gör det. Mm. Tror jag att jag får ju kör att han för sig här tog sjukt och kanske gör det där. För att det är för allt som är rika. Så säger han, här prova. Jag ska hjälpa dig. Jag ska lofta dig hvis du inte
2: 100% mind us just. Alltså det är tills till man, alltså du är en stärsk kvinna i dig själv och ta med dig att det är det. Men det är ingen i vi tog jag att han stod den för akkurat mannen så att vi inte just det som vi gör nu. Så det är viktigt att ha en som klappar för det med en ödla ånd och säga att han klarar det inte. Att han som, att han personen som han gör dig kritik, att han vill läsa dig och hjälpa dig istället för framför en följtjack som att han är till en stol och till en klätter och ödla ånd. Det är mega gott att ha en god partner som vill det.
1: Ja. Väl. Ja, det är mega viktigt.
2: Det är det. 100%. 100%. Det är inte kan kanske men så visst att ha med att du vet det där. Inte diktera att du vill lägga det fär men det är helt ohonaligt området. Att man vill skilja gott. Och jag vet inte vad jag ska nå en serie stöver men det är så mycket att säga att en person nu tror på att hon har drömmat mer än hon gör.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Akkurat.
2: Alltså, att han är... Alltså, det är så tyst och gott. Nu har vi tagit sig John vid ett par gånger. Att han är delusionally. Alltså, så att säga att... Åh, herregud, ja, hon klarar allt. Åh, hon är klart att jag är allt. Alltså, jag har en person som tar sig om det. Det är så fantastiskt att veta det. Det är sjukt. Det är också fint.
1: Ja.
2: Och där är Moiler där. Han är fint.
1: Han är och det han dör eller väl att se det. Och vara på tamatan. Och vi kvarts alltid åt och det synd att du kör någon kvarn som är heller gast till.
2: Ja.
1: Det är inte lika expressiv och
2: det PS kör är det.
1: Så han det rönjer bara stolande. Men i häve vi kvarts alltså så han det jag var inte så mycket häve att jag det. Men det ska alltid utgröningar.
2: Ja.
1: Och jag hade faktiskt nu tar vi tar vi att jag det ska ju för alltid till äldre döttrarna. Och han säger att jag har faktiskt slashat henne med henne att jag visste ju allt det här, men jag lash jävla henne kom till. Du fyller alla dessa boxarna. Och jag vet ett annat ställe livet vi att eller han det är lash livet vi är såless är det bara.
2: Mm.
1: Och då att så jag mer för den som är.
2: Men helt att du är själv så är Eve själv så är du att jag hade och men det är bara att det är så just så där så han det vis man hör det ordet är beyond det att jag hade det är en helt annan men vis och det är snick fast som tror jag att jag hade så kan man se att jag att helt att du är kunna sitta med en blotcha och digitalfonna alla den där
1: nej är faktiskt uppbyggnaden av allmänna fyrsidning. Det är det största spill av mig att göra.
2: Jo, det är flämre.
1: Ja, alltså jag hatar för sekund är att sitta i en kontor och ta telefon och behandla sätter och sånt. Tui att jag helt alltså är hetta mönnis vi lov någon. Hetta det som ska göra just en är mig någon lov. Men det är det åttan presse fyra du men här du måste ha en uppbyggning och det är så att learning just måste göra det. Så jag gör det där och jag syns att jag vill se börja på things kommer att gevast. Så jag säger ju upp och jag var lärare och det klarar mig så var det sånt där okej. Nu är det bara nötla gör det. Men det var just jag börjar som självständig. Jag hörde så inte sig med i härtighet. Ska jag bruka för upp fön morgon klockan 8 och härta det som jag gör i alla dagen för att få pengar men till ungen glädje. Så valde jag hellre att säga att jag gör en attention chans. Och blev självständig. Och nu vaknar jag kvann morgon till flöjtande lika mycket om det är lejer där, eller söndag, eller manad där, eller frutsat där. Alla det är lika. Så att jag är inte det som gör det. Själv om det är några det är skräpa, men det är inte tog.
2: Därför är det alltid med lojven nu, du vet.
1: Därför är det inte tog att jag inte har valt själv vad jag ska bruka mitt lojv på. Jag är inte det som gör det, vi skräpte själv.
2: Oh my god, det är cool.
1: Och det jag har i följa lojv i hela en högre mening nu än det här för.
2: Ja.
1: Och det är viktigt att man är så under bötten i familjen och att det är de som trivas. Och att skapa tojmanerna framtid. Och att visa dem att det är inte bara en mat jag vill ha människor på. det är så rejäla när man kan vara människa på.
2: Det är också bara här på att det visar sig sin tryck för att att för att du inte passar in i åkost så mest det inte att du inte passar väl in i åkost annan. Att det är som inte täcka tröst av samfunnet någon eller inte täcka tröst av om man ska värva en viss mat. Finna det av för att du är det är 100 ting som du kommer att göra. Alltså du har funnit ett öde unikt ting. Så det är inte jag kommer här till där och ni vet. Det var inte. Men att förstittla det hvis du inte säger upp och gör det där.
1: Ja.
2: Förstittla det och lugga till. Och hvis han tänker att inte reagir the shit out of you så vet jag inte. Alltså,
1: jo. Jag ser ofta om det.
2: Oh my god.
1: Men jag säger upp. Ta. Alltså det är långt. 12 år sedan.
2: Du just redan.
1: 12 dagar till er släck 12 år sedan. Det är 14 år sedan. Oh my god. Det är 14 år sedan. Och vad jag säger. Okej, nu prövar jag för annan. Och det är det. Alltså jag är superglad för det. Men jag säger upp och börjar jag säga mig. För att det ska vara likt.
2: Ha? Ja, gör du det?
1: Ja. Jag åt en sejmaskin och jag fick en sejmaskin och fråga föräldrarna eller vi fick gå en sejmaskin och fråga föräldrarna och bråga.
2: Ja.
1: Och så säger man punkar och mappar och säljer det här. För att fortsätta åkost. Du vill ta för att vaxa just en fjärast ut.
2: Det är en hör branscha.
1: Det är en hör branscha och ta känt man. Det är känt i släckan och nek på det, men känt i synder. Och så börjar jag blogga ta. Jag börjar vid Instagram ta. Så det är långt och rävla när jag går sen. Och började ta mynter. Det var superspännande.
2: Ja.
1: Så det som jag gjorde var att kombinera en hundansryck med ett mövning. Självande, jag har just haft understörv. Jag har inte fullt till självständig i 14 år. Men så har vi just ett synder av följande. Pröva synder, arbetet på Batnager, arbetet i ungdomshus och sånt. För jag prövar kvart tvimig.
2: Och allt det du tidigvittar och brukt till.
1: Ja.
2: Ja, akkurat. Det är alla erfaringar. Det är alla erfaringar och goda erfaringar. Om man vill det eller ej, om du kickar i allt så lärde du Gustav och inte ska kicka nästa för. Det är allt bara data till. Vad ska jag göra bättre? Gustav kommer här till tjådar. Här som jag vill.
1: Ja. Yeah.
2: Och så antar jag att du prioriterar och prioriterar. Nej, så jag antar jag att du rör fest. Och huxa och drömt. Alltså det är en rör inspirerande söva. Det var det gott, va?
1: Ja, jag också är också inte gott.
2: Nej, men det är inte. Så det här är lågt för dig. Jag hade tog en luft söva. Men för mig, kan komma stå. Jag spurgade
1: dig. 6-30.
2: Du är rätt rör äldre nu. Och att du säger akkurat att du tog oss äldre nu första gången. Jag förstår att jag ger mig med som kvinna som är 25 år. Alltså, kan man uppnå? Det är stadigt om jag är ung och det är snitt. Jag har viner som är äldre nu. Men det är rätt cool för mig att finna en person som jag kan spekla mig ihåg. Okej, jag är inte Lulu. Det ber till. Det som jag vill, det ber till. Jag ska bara gå och arbeta, ja.
1: Ja. Och jag har faktiskt också sånt här maten.
2: Inte?
1: Nej, inte ordentligt. Men så att det är er och det är också. Så att det är också out of the box.
2: Mm.
1: Men så hoks ju bara mot äckna eller så. Att jag har mycket visst styrst.
2: Nej,
1: men det är bara. Att man tar det mojna där. Så den ojnaste personen är hoks ju att jag vill vara en fyrmån. Min fyra är mina döstrar. Men.
2: Du gör det är fyra kvinnor.
1: Ja.
2: Du har en nick för jag kvinna.
1: Tack.
2: Vad menar jag? Du har en mega cool kvinna. Vad ska jag älskar sen? Jag älskar män. Det är obviously jag och badger och jag går med pappa och jag bästa tjejka där vänner. Men det är alltid du är en man. Du bästa man vänner, jag bästa tjejka vänner. Det är inte det. Men det är bara något så särligt alltid är vi. Det är kvinnor, bråda normer. Alltså, förstittla det. Pröva att lukka oimända det scenariet. Vi stannade ut i bönen här för 200 år sedan. Och tog kämre här. Vi är alltid större här. Kvart. Och lukkan hade bönder för 200 år sagt. Och det där kvart. Och lukkan hade också sagt och hyllde. Det hade hyllde varit med en marsbygg vi hade också.
1: Det är stadigt kanske som alldeles det.
2: Ja.
1: Men ja. Men tar för 200 år sedan. Tar, ja.
2: Jag
1: vet inte, visst är det här i häxor vår tid så är det nog förblända på all
2: del. Ja, men vad ska jag... Jag nämnde här, bara huxa där, vad kloka kvinnor skulle till köknen. Alltså, jag menar, jag kan inte stressa för mig om det är ett av oss med.
1: Ja.
2: Så, och till vi gör det, så ofta vi kanske nu har vi nek bättre sömter och trejter och är tatt och pröjser det här med kvinnor som har lagt gödnar så att det lättar köknen att gänga. Men, vi
1: Vi tjata sig hemma och snart lät jag hon färre om det. Vi tjata en ära grad och det är ganska slugga äckligt. Det handlar om liv och mig, men det handlar mer om drömmar och ambitioner och att vara. Vi tjata sig pengar. Svär hänga av mannen. I mean, så är ju öjstig att vi fäter när jag för exempel är hemmagängande. Men jag har i plats i er av hemmagängande, jag har hemma arbetande. Jag har stadig arbetat, men bara vi har läggt några fyrtöcker. Men jag prioriterar öjan att ha min hemma i hemma inte lov värd tjötolt, för exempel.
2: Du arbetar så.
1: Men jag arbetar alla tyner. Jag har bara vi. Tui att min fäter är nog snygg för att det är alltid att jag vill gärna ha min bötten här som jag tog samman vid åkon som föräldrar och vid här som jag tog samman som familj som gör det.
2: Det är så gott.
1: Men det betyder inte att det är människor som ska få till mitt liv.
2: Nej.
1: Så det kan man stadigt göra bägge sig.
2: Tack att jag alltid är sin samma vid att vi såg om det att John kunde ha sagt samma och tack under Christian Eisner att han är ekonomiskt ansvarlig. Han tog just en egna med att stöd att lära sig men det är det att man ger kvar nu en helt anna tror jag att hon är svår som de hoppaste så utan allt en hoskod och han säger själv att han säger ju jag är lov John det är jävla kärligt och tömt utan det tror jag att du har så flera efter två veckor jag är bara inte så all i hosen det är hans här år och det är bara nog så fint att visa som att kjallt om man alltid följer att man ger några kvaler till dessa männar och en hoskod och man alltid ska ha något ut. Så jag älskar att vara lugga. Det här skulle jag vara för oss då.
1: Nej. Jag har alltid tagit att visst man är en kvinna som har sån näckfjöt med hjälp någon som är och är sin tur. Det tror jag röst näckar. Tror jag är mer av ambitioner. Så har man ösne, så har man en man som är sin livast har sagt.
2: Det är mamma.
1: Och så att det är negativt.
2: Han måste jag försöka meningar.
1: Fräller. Och så att det ska inte vara negativt. Men för att säga, jag har en Excel-husband.
2: Ja, jag går till syvare.
1: Ja, och men det här vi att jag har en man som är öjliga trycker. Han dår ordentligt väl vid tölån och förtjärtland och han säger Excel ask 4 och kara 4 är next level.
2: Alla var det?
1: Fullständigt, alltså det här är ett ting för sig. Jag ser vi ändå att man nästan säljer ett Excel ask så att andra kunde planera.
2: Han gör fyrtjärn till allt, det är mycket gott att han ständer 4 tryck.
1: Men han är öliga väl planlagd och öliga tjockna förder och älskar arbetet 8-4 och gör jag tänkt att samma kvint han är vid öjnästa där och så. Jag hörde det, men jag har bruk för det. Jag har bruk för omkran som vi först har flick vid orka högt. Hålla om ni gör en attra och säger hej. Kolla.
2: Men är vi samtidigt?
1: Andaligen nu ut nära för att du bara fortsätter.
2: Men är vi samtidigt då att ta för mig inte syspunkt nu?
1: Det gör man sig inte. Jag kan bara mega...
2: Det är irriterande. Hvis han nyslig min hosgott är som, what the fuck do you know? Alltså, vad ska du helt i du är? Alltså, kom vi ihåg. Alltså, och så att man ser sig. Okej. Ja, du var så jävla. Du var så jävla. Jag vet inte, jag är säkert lagt med Louis vid Sunshine Emily.
1: Och det är så viktigt att man komplementerar kvann annan och på att han matar. Självande är det mega irriterande. Akkurat han ständer ut och han säger, nej, det det ber inte till att färre ett hotell i Sverige för 50 kronor för en natt.
2: Ska
1: du ha att ta pengarna ifrån? Så det finns det alltid.
2: Finns det alltid?
1: Ja. Det ber inte till. Nu måste du droppa det här. Eller måste droppa för Anna. Och det är fullt. Till vi kvart så fick vi inte för högt.
2: Ja.
1: Och han håller med nyrätter till realitet. Mm-hmm. Men vi kvart lyckades till honom. Och så utfittade vi det själv. Svök vart landet alliga.
2: Men du fattar alliga också. Du kommer ihåg att du har hejt ut hos punkten på ett här. Men det är som det är man är bort det. Man är stadig så. Okej, hur ska man få att enka sig hemma? Du planlägger stadig ting. Du säger stadig, okej. Men det kanske är här, hatta här, ganska mindre. Alltså du hoxar att du till studier bara säger kommer jag här, du finner det bäst. Du har stadig ting som du hoxar och gör. Annars är det tjaft det.
1: Ja, ja. Sådant det. Ja, det där... Jochen är det bara, vi drar gott team och det rikar. Och Jochen är det alltid bönden är fyst. Och så om vi får ett böndagaren så är det alltid göra väl för fyst. Och min fyrdöka är självande ger jag allt och för att tjäna snygga pengar som jag kan för att klara fortsättning så det är en familj och en böndagare.
2: Mm-hmm.
1: Men Jora Welfare och Jora är alltid första budget. Så har vi böndagarsdär och en Airblue sjuk så är det ur också styrt som är böndagarsdär till det. Det är så självande färg att jag kommer en sjukare där. Självande om det är mega opraktiskt.
2: Men till allt
1: men så de måste bara vara er bönder akkurat då. Och det är samma visse jag har hemmaplutna och döttern så hon simpelthen inte klarar att sova ur rörliga kött. Men så är det Jons som är hemmaplutna till döttena.
2: Mhm.
1: Ett lapp är det ju, alltså vi skiftas om det.
2: Och till mamma
1: då. Er mamma först då. Självt om det är er.
2: Men att det här var ju inte bara att jag gör någon gängande så kan skriva ett år på handen och tjata så är det rafestingar. Jag gör allt som du gör. Allt ditt liv är väl rafesting. Och det är det alltid. Men alltså bara från början att man gick ett nummer så över det sanns första åren så därför så du för att du säger att det är inte så att jag är arbetsmässig. Och så därför så du att vara mamma hemma och tacka när vi men samtidigt så därför så du att tjäna pengar. Så därför så alla tog. Alltså har du då där att sortera. Du har väl ett Excel-kärn där ständer ju pengar. Där ständer rafesting. Du har akkurat lugg Excel-kärn som John till bara inbyggt i Highland.
1: Ja. Jag har också på tomater. Men ja.
2: Jag har alltid stått passar.
1: Jo, det var allt via och förbud från nörden.
2: Du sörsta bär, du sörsta bär ju i tonen och excel kännen. Att det är fullständigt att några evner som kunde bära det så länge till lund att du tror det är ja.
1: Lik. Ja. För mig är det viktigt att nu som vuxen, du som yngre och vi är någon, alltså blöna i kvappa och hejsnäck för folk så. Då var det alltid, jag vet, jag skulle väl lycka som hinne. Jag var rädd att jag inte var lika som hinna och rönt i att landa passa in och nökta törmen kött till hinna i hur jag skulle vara.
2: Ja.
1: Men tanda är fan och det av att jag ska vara lika som jag och jag ska bara tycka mot mig själv. Tanda är en blir jag bli lycklig.
2: Oh my god.
1: Och acceptera att således är det bara. Och hvis folk inte damar med fyrt han som är det.
2: Först du tar koppar till.
1: Så är det ju kvar att ta koppar till och jag missar ju snacka på skjort.
2: Men vet du hva, et annet aspekt av sånn her, til at, hvordan gjør vi det løsbøyden for meg, at det er ikke personlig. Og da jeg var sint til så, da jeg sa, ok, ikke personlig, hva mener du vi tog i? Det er mest ikke det, stort sett følt, og det er ikke til meg som det sier. Men hvis jeg sier, nå sier jeg at vi ikke vi bor i flere følt, og hvis jeg sier at her som personen er heldig, at jeg er fullstendig blåst i høttene. Så er det ikke tog, jeg er blåst i høttene, ett att han är blåst i hötten hon typ att jag och har fätan jag och sin skulle göra så liksom ska huxa hur ska man leva så ett liv eller färas alltså tam ser man ser den jag kvar är det men det ja det mesh bara att jag till vi det sätter typ att det att vi det så en ni det mesh vi det så frakoner om mentalt eller virusmässigt och så säger att det är ju snacka vi identiteten där jag det är minnevärd är bara stund kopplat det that's it longer is not it Akka som sist tog mäter av borg. Kadama. Kishatter en tjejlig mäter och hattar en tjejlig mäter. Gå och mäter. Två damer tjata. En damer tjata. Och så, boom. Så man tjert här. Så tänker man omgång. Tänker någon drona och tjata. Så hade det bra. Hade det bra balansen nu. Och inte där var ofta något. That's it.
1: Det är gott då. Är du i tjat?
2: Är du i tjat där?
1: Nej, släck tjat. Är du i tjat så jävliga personlig. Ofta lägger för mig vi little things som folk säger som
2: och nej då då
1: ja jag har stressat eller något vi ingest
2: no go
1: så för mig är det så här folk är min
2: verkligen så att du tar sig god inte så vi tar te in om mig så lite till fylla några månader där på det som andra folk kan säga om det ska du släppa fylla tischer att det ska inte att annars ska också om det att hon hejlig han är så sån gigabyte nät fatt är sig han är gigabyte men så också man som en jamma Alltså, för Olkan kör och kurs du skrev. Jag ska passa på allt det. Meningen kanske är runt och något i näckan. Jag har lagt hos när jag ska täga meningen. Jag vet inte. Petrine, vi bor i Edla. Rebecka. Alltså, Edla. Holgar som är bönte. Alltså, du har en äckning billett i Louis Vahalt. Men då, hvis du ordentligt sätter det upp på handen av han.
1: Ja.
2: Och tänker jag allt tog. Hvis jag säger, hvis du gör man en gav nu och jag säger nej tack, så är det tog en gav av er inte mig. Det är inte bra. Så.
1: True. Ja, jag ångrar det också på andra maten. Men
2: det är alltså ofta sagt, jag ångrar det också.
1: Vad är det?
2: Ja, men det
1: är inte bara så... Alltså, vi är lik, men vi är inte roliga. Du har tänkt på det utöppet.
2: att jag ska med mig vara sera särska sykst. Men det är inte kommit till år för att stärk. Jag vill sera vaik sykst. Vi har uppbyggt mig själva ett till. Jag upplever ting som har gjort det. Jag vill nöttla att bli stärk. Och så, och det är inte som en av stora gav i min liv. Så, du bygger en störst flott Eiffeltorn. Att det är så bygger steinarna ner. Du gör sig till en bötten och mig och döttrarna att...

0: festingar som du tar sig om. Yeah. Men vi har inte en social liv.
1: Nej.
0: Och det är okej. Okay. Det är akkurat nu så är det här och realitet. Bönd och fyrtuka och böndagärer och familjeliv är och här festing.
1: Ja.
0: Och kanske vi inte suttar och här med folk lika nästa vid det yngsta vi såg dig. Men det är bara en tui. Det är på nu. Det ska nog komma åter och det ska nog alltså vi blir vuxen på snär.
1: Ja, alltså jag besätter som en teckenbok. Jag sitter teckna ihop det alltså kanske jag vet inte det där första men visst det var så har vi några såna bokstäver som gör att det är lustigt att fokusera men det sitter ju nu.
0: Ja, men det är gott.
1: Jag har stått att se.
0: Jag är inte lustigt.
1: Jag förstår helt det.
0: Nej, nej, så är det jag kan det samma.
1: Ja,
0: det så ser det ju ut att det är chatten.
1: Ja, jag har totalt lust att det. Jag vill se just något annat med. Men Harriet, det är väl ett så god samtal. Och det är så spännande. Och bara börja och höra att du nog söver över att du är inspirerande. Och så att släppa fyllt jag vid. Men det måste jag gärna säga att du är Instagram, Venka. Kan man kan fyllt jag vid att du inte sväkas till för att göra kommande allvar. Ta.
0: Ja. Alltså vi har sin e-muskart. Det är nog faktiskt i öjlen nickar vi socialmedlar. Så jag har ju en fem forskjellige vengar. Men Sheep Islands Wanderers är ett som vi brukar till färerna. Och det är simpelthen bara för att sortera min egna hund. Att det brukar inte att färas. Men så har vi ett som heter Harriet Olavsdötter. Alltså Harriet Bostriga Olavsdötter. Som är till den förska brukaren.
1: Mm-hmm.
0: Och ofta döjliga det som från färerna och isen jag här. Eller så. Och så bara Olavsdötter det som är plakaterna.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Så det måste gärna finna det på att vill jag finna vi här. Jag får gå så jag vill ju att någon men jag glömmer mig gå mest till att vill jag det kommer det kafé och kanske få i plats till att vita. Det vet att du utan nas för där vi för att då som alla det kafé så kan ni du måste gärna passa att du matt. Och ja. Så hoppas jag att vi så kan det få oss ändå i plats till att vita hur ska man detta hänga samman och vara det här värst det här ivst i skjut.
0: Ja, och i färden när jag döjla börjar om till. Så att vi inte börjar döjla av Sheep Island Wanderers. Och jag fär synder. Jag kan ju fär att vi drar när vi följer inte. Vi talade synder jag följer runt, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Och vi sa familjen kan man kan göra för vi bötter dem.
1: Ja.
0: Men självande vi tar vi ändliga färra färra så kommer vår tillfär om till. Som kvar färra vi, kvar kostar det. Kvar stänga tygtäck där, kvar valde vi täckter och
1: goda kvar nu går tåla i snö som ganska peniga lever vid att katta kostar.
0: Ja, det är till er attlanden och till oss tvivit gör att SCV John, han säger excellens. Vi är i alla längt, men nu är det blivit sin långre. Tvivit att det ser med vis och oss, ja, kvar kan så spära pengar. Och kvar, alltså vi har köpt LaLantia och i februar när vi köpte i januari månad. Du tar att det är minst 4%. Hur mycket sparat vi tar? Vi har redan följt av tillbån och sånt. Så vi börjar också om fortfarande vi skifter. Nu vi har samlat pengar, men också vi att när vi börjar lägga ting och hur vi börjar lägga det. Och för att göra rabattkod kan vi bruka.
1: Annars kan man gå och googla sig till, eller AI. Tar den hem och så, ja, och så skriver du att kan finna med en rabattkod och bara hitta.
0: Ja, det gör jag vid kurs.
1: Så bara life hack lite kom vidare att du kan gott finna den universella rabattkoden och så knappa ja om det var 20% eller kanske så helt i för dig.
0: Ja, det är det man kan röna spela det här som man kan.
1: Mamma får så här ett överblick som när stora drömmar så är det här. Och där jag kan du chatta stint du ner. Vad ska du göra till jag kommer in där? Och när snuck in så knappt jag följer bara och klickar och baserar öxlarna och kameran och så är det bara en tjejta som ligger och trampar av mig och knurrar och så säger jag nej, flitt, du ska inte göra. Men ja.
0: Ja, det är synd där vi ändå vill ta om djuren hos månchen andra timmar häva. Han kom från djuren vända för han tog vid denna ett av blöden elva. Tror jag sån hätta i folk, men jag hade sån hätta i folk. Hon var bara missförstånd.
1: Ja, nu ska du välja gå folk.
0: Ja.
1: Jo, men Harriet, tack för det. Att du som drar vid kaffepraten om det.
0: Så tack.
1: Jag glömmer mig att följa vid. Ja.
0: Super. No, men vi suttar oss efter till nästa bärst.

0: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, bergerumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Nå, treet hevda rattliga gott.
2: Smyr nu treet vid strandamalen.
1: Ja.
3: Bygge soffer fra eitjene. Bygge dine ekne soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, treabøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eitjen.
4: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen. Till Twin som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger Twin av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
7: Visste du at som gulluglugon bjóðið eistu vindu og húrar til vindina, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við meirin tretur að röndun og vörum frá heimstasa veitarun byrð allt til tja gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluvætt.
8: Nú er tórs og fáingi smúrs.

0: Utsalan endar i det. Vi suttjast i sms.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
4: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kund till förra till. Kunna det om tredjärnar och efter .fo.
5: Lejardag, 19 august, vi är i Attekarmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia vid levande tonlager, Batnalande, camping, chalting, gåmäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pott Otter, Rianne Nolse och Nekv Underfärapant. O-Chips för att telebussar köra ur Klagsvuk leverades kvön halvan tumma, Atlantan och Nottna. En som Nottabussar köra beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Oavsett klockesläpp. Sitta där ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 större än läkantur.
6: Vill helt ur häva fri, till okej.
7: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
8: Ta vært her nødt vinter, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urvel av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og så er det skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Velkommen til sendingen til Ekkeløyton. Tås av folk ur Milenon som har fyllt vi i Nekvar. Og Kjester Sjåken, det Johan Lutzen som blæst gjør i Norrløsene. Velkommen, Johan.
1: Takk for det, Adne.
0: Etter her vi er for Milenon til Øsendt Særler, kan man si. Hvordan fikk du av hva for akkurat du?
1: Ja, altså, jeg... Den ene dagen så ringte telefonen til meg, og det var... på Palle Skåren ringte og sier om vi skulle fære kjøpe Norrløse. Og jeg også sier meg selv at det akkurat nægget for meg. Så jeg sier hva skal jo, det var det feien. Og jeg skulle så bli sjøre og parstøyere. Og det, nå har vi oppbygging fra Rokk innenfor kommunikasjon. Så, og lukket som klaksekinker, sjóð uppvaxna øyi men bo nekk var í Klaksvík at mun ungdomsár so a blue was jewelry og norlusn var sum fótri hosu og eg hef skenkra ta ein lut
0: nei men tøyt við ferðan lesa kommunikasjon ella samskifti sum dóst eldra førskun ta hit hugsa okkur han vein að lukka
1: ja ta var øysni innanfyrir ta selja ta politiska samskifti ta var alt dreim nok snegg heitir at ta Hvordan det spenningsfeltet i midten politikeren og velgeren, og hver amp og hver dynamikker i her? Og TT har alltid haft min større AHA, og så samflagsvidskifter i forhøver. Så tog valgte tannveien av Rokk, utbyggen av Rokk, innenfor et kant kom. Og så jeg husker at hvis man skal bruke en sort, at det gjør mening, det gjør nok skal ha mening at for meg alltid er selv at jeg vil ha stjør i Norrløs noen tid, man har den faglige bakgrunnen, og så er det den liksom, oppvoksen, hver man er oppvoksen, så ja, om at det er større trivet som stjør i Norrløs.
0: När är det här entor kvartalet där kvar är vid?
1: Ja, det hände faktiskt i 2012 och 2016 att det pratade börjar sin iron, men vi tar så över ta i februari månad 2016 och har vi så vi stjorde så igen och så i 2014 ta köpte skorrum ut och har så vi ensamma tre år och nu är sen stjorde så igen till och tær som altså Norrløs har alltid haft en nok alltid haft en stora lot i Norra Jones som man har alltid känt till där och som vi måste uppväxtre och så tær jag få chansen att plötsligt att stjärna Norrløs och tær alltid är en framåtare efter och så jag kommer in i systemet ta Fekkaner, Oliver och John William. Jeg har lært øljanekv, særlig Oliver som stjøre, og som Sean til The Grand Old Man innanfor førska Miller, og han vil se, man ser ut menneskene, man ser fløyre, kan man si, fløyre atterlige, ja? så tror jeg har vi ofte sittet vel under, og lortet vel etter det som han har haft sagt, og han Scholver chapter Norlus ta Ari Ebla fötter och när Jan Rosex Hall fjärs och han var tillknuten nökrar Arns och han var i Mila vinn och rattliga nekvar i Everhall Trush kanske fem mål Trush är och han är stadväck Wischen han är lönar listan i chamber och han tar minter och Bay Al Kaui och not minter och not tur nu han dammar väl affärer så i fjällen och så det är öliga glädje för att han stadväck är i systemet.
0: Jag har aldrig kan lugga sig in här att själv alltid att jag får lever här men han är alltså vår sjontan så jag vill se att det har stannat in men du kan fortälja sig er sövna som du värsta fär vi nu.
1: Ja, så är ju en unglinj som mata från 2016 till det att det är slunch men det är rätt länge vänt och rätt länge rätt länge har varit jeg vet ikke om jeg skal si menning, men avvikling av oss gamle maten at driva miler på. Altså, vi da ser sammanledninger, og jeg bare her som vi sitter nå, altså portaleren og FM8, og at jeg bare siden 2016 har vi lagt mest til noen sånne større trends, at starsfolketall er minket nekv, redaksjoner er minket nekv, og blæutgaver er minket nekv, og det blir mer for innatt av talkilder, Så om man vill nådra fylja vi till alltså alla tyna vara öppen för brighting och nutchen trenden.
0: Det är väl lunch lite det här mila vinn att man ska arbeta öland för att tjäna pengar här.
1: Ja, det är knoss och tar man säger tar man på i öjda och stjöre så är alltså det blir en luftstol där alltså jag tycker att det är mer i privata vinner och som öjs täckna för att känna till det att och ta blöv där kanske inte så alltså du tar German där för ju, va? Och så Norrlös är ju så att jag har en öliga stärsk kan samlöka i Norrötjön och i färgen i Röverösne. Och det man säger, det är mest ju, det är ju ute att man är välkommen att stanna här man kommer och nu kommer bläsjörna gott och det är lika som haha, nu är vi här och då så ska man kanske ansöka sig inte rätt vad man säger och så just att han spelar ni här det är stått lite och man är öliga till lagt att komma i samband vid öjnet det alltså nu ligger telefonen kommer av borren och framfirmar och i rock vi att här vidare lite och prata här så är han finns ju mailer och finns ju messenger och finns ju sms'er och allt möjligt och uppkall tror jag att du så nämnt att få färd i öjnet att kan du inte lycka skriva om eller kan du möta upp till en möttug i morgon eller så är ja. Och hvis man så till att köpa in i några supermarket så fäller man i prat vid omkran och så är det ganska lycka gott. En serva fick man en serva hem via till så till alla tyna.
0: Ja. Men Norrlös i hev är det störst täller och fyra Norrager och fyra Klaxvisa. Jag kan inte kvar.
1: Ja, det är helt säkert. Så jag nu är 15 tar i och som Peter Zachariasen skriver att han första lojaren om att man följde till att man har ju tälrör här norr, tjockon, som man kanske har tälrör och särskilt kanske i Torsan. Så tog man särskilt några egna händer och stånade i mil norrlös. Ja? Och på samma mat har man ösen gjort sjukhusöken. Man gör sitt egna sjukhus samma vid Fullfringon och Götemånen eller Götfölkje. Och där man har manglat futsing så gjorde man det här i Norra Jones, så gjorde man Norra Sparekassa. Så gick man samman om Norra Sparekassa. Och Vinnerlöv har byggt öljanäkv ut om utan allmänna uppbyggplanting, alltså Kjöllbrott, han byggde kajer för utan allmänna uppbyggplanting. Och det är lögat som, kanske skulle jag sagt, arveren eller tandmättan.
0: Det är drivkraften.
1: Drivkraften, det är state of mind, att vi alltså vi måste stanna upp i oss själva och vi måste skapa näka och ta kämre spela. Nej, inte händer oss själva. Och Norrlös säger inte ett undantag. Så det är kvant det man säger för att arbeta och få man säger fyrdukna att dricka.
0: Han heter vi att tar man er så nu var det som säger sig sida sin graft vi tar väl att katten späkar för späkar men tar man er så sjösar in i det här som händer runt om och samstundet ska vara det här hela det kritiska eia som sjöna stickor och ni hever att man ska auto och man ska göra allt med något annat så man ofta nöter att hela tungt mitt i mun.
1: Absolut, här har vi ofta varit nog så åpen om te, alltså te korene som man hever som Emil och idé, att sätta mig upp att han kritiska hästen och flatcher vid det kritiska journalistikvinkeln så är det ju det förrättning nog så kött, hvis vi ska sätta det sin skarst upp. Ja. Och att det är korene och så må man välja om man vill leva vid tog ett litet, ja. Och det är också gott att vi har en public service stone som ska vara det kritiska eja. Och vi drar in efter förmån att det här var det kritiska eja ute. Och så väntar ganska ofta i egna möter till allmänna och i havn. Så det är en diskussion som är nog så intressant. Och det ringt av er en kritisk privat mil och det är ungefär så länge att säga det.
0: Men jag har flera från intervjuer av utländska journalister och jag har arbetat på Bornholm och jag har arbetat här och spelat till arbetsjournalister i en liten samfälla. Mot svär blir det värre. Hvis du hever tingen i orden, tar faktuellt i orden, och ber det fram, så kan det gått för att det är ord att läsa det och ta inte egen. Men det här gånger ivor. Men precis du har sett fällfäller och ser några utläggningar som inte passar ut av i allt annat, så kan det gått för att det är ett långt värande problem.
1: Ja.
0: Känner du det?
1: Jo, jo, absolut. Och jag känner också till att bara man, vi får ju en rikvi av tojunda skriven från Imsson Stånen och också till dem från lökreglerna. Och omkring det har vi upplevt att jag lagt tojunda skriven från lökreglerna ut och så vill man möta det på innan för att vi omkring som kanske har åker vi i Mali att göra så här tar jag blivit sur och nu är Norrlis att skriva om här vi kanske är mer förmittlar av och det är öliga kött att få alltså det är kött att sära folk till samfällighets lojte och till är också attra det här till ett kår, alltså det är ett kår som man ska vara bevost om och det är ju också bevost om att kvad är lojklotren tja norrlustan.
0: Och du kan också vända att det är som du begynt vi har sett själv så bröjtingarna som är till färre folk i redaktionen så det är inte stund till att det kan allt tunda skriva som färre ut du förlät ju ofta på på att det är som först inne i inbarkan.
1: Pura rätt. Och vi tror inte att ter redaktionerna eller ter marknadsdolterna som sitter runt omkring det att det kunde vara marknadsdolt men det kan också vara samskiftesdolter till allmänna stånden till er topp professionella folk typiskt är det ofta journalister som är flutsar ut och kring kvarten och i forskjelliga stånden runt omkring som skriver lojtaläs tunda skriv till rätt stäva och till faktuellt rätt och skulle vi ta in och vidgera det och man säger karva det sunter och se att det säger hatta eller ska man bara lägga det ut
0: copy and paste.
1: Ja, copy and paste och ta ger ju mer än ofta
0: ja, och ta ger allt mer
1: man har släckt tog ja. Man säger mån daglig där är er bär i telefonfolk och ska skriva rockningar och ska umboa Norrlös och ska skriva och så lojklotten är så nekver så man har släckt tog till att mamma korfattel till alla tog en uppvian vad
0: det
1: vi tog till.
0: Ja, det är fast.
1: Ja.
0: Men du trivs väl i snär och det som du har så ösnä kastat något snäkt till dig, ösnä politiska journalistik och politiska vimmärskar och så vidare.
1: Ja, det är som säger Jan, så har vi haft min intresse och jag har faktiskt också varit politiskt aktiv och har stött upp och det är inte så väl. Jag satt i början och öjna sätet men väldigt intresserad i samfällighetsvidskiften och och mina vinnan är också så mycket lojtel att man blir nog så kött en återvändande eller en känd röd som vill bli en åter. Och det är gott. Det sätter också milen, fokus av milen och att det är att man kan vara att han rötten som urtog lokal ökning som är kommit ur. Och det är inte sådana lokalmilar efter i färgen. Och vi tar också en blä och vi tar hemmasöje och så det är vi väldigt bevisst om att man har sådana rötter i norra tjön och i, man har sagt, landringsfärjan särliga. Så är att alla den här kommer fram att det är några ser ettkänner som kommer fram ur norra tjön. Och jag vet alltså politiskt så vet jag att det är några borgarskärer som är i avundsjukare innan att den borgarskärerna Klagsvig att han alltid har en mil till att affära till att blåsa ut sina förträffligheter om man inte sagt så det är en möjlighet som borgarskärerna man säger alltid har vi är alltid glädjer att få att de Karl har gått att greja fram vad nu händer i Klagsvig kommun till dem
0: ja. Och det är väl lösningen kan man säga att man snackar om det här innan journalistik och kritiska journalistik. Men det är också det näka som öter information till borgaren och i samfällanden. Alltså vitan om det som fär fram.
1: Pura rätt.
0: Att förmittla det här.
1: Ja, yeah, man blir en snoningsdepel. Och det är att det är marknader av Fossanäsia. Och så är det. Och att det är en konsertstudie i Fokle. Och att Varsby är uppe. Och så är det. Ja, och jag har ju alltid hyllt i östning att Norrlöse Norrlös öra vera milen tja öllen här norre och nu har vi kommit ut vid Nutjärre Heimansöje och jag har ju attlander om att att få all frutjärfälle in i Klaxvig och idrottarfälle och frutjärfälle och faktiskt göra sådant partnerskap och att släppa fram att levera att de kanske har syna folk som levererar tillfärd till åkorna så är det att det gör det så bättre jag mer och gör mera tillfärd och sånt.
0: Det är att de kanske själva lägger sin ting in och du ska inte bruka tog på det själva.
1: Ja, det är det allra bästa och till bättre har man så det är att ge möjligheten att jag har ett ändliga redaktionella rätten att jag kan göra ett flow på en hattavärjordan och så vidare. Ja. Och ja, så är i förlunchen här så är det en spännande diskussion som är till dem för jag nämner Oliver efter jag har lärt mig av honom till det här att jag börjar i så minns det att at det kom et dullnemt leserbrev. Og jeg husker vi meg selv om det, at dette her skal altså ikke unnåles uten heimasynet. Det heter dullnemt, og man kan ikke kåre det ut hvis man ikke tør at standa ved sitt egne navn. Da fikk jeg ordentlig, man sier, av vita fra Oliver, jo, det kan man godt, og det er en gjørst nekvar, så langt som det ikke er utspittling, men at det er vedkommende firmale. Kvätta nu en av ska vara. Och så kom han till på enkjen. Tog att det är näck folk av tog jag samflades lite. Att det är som folk som inte tar att bära fram att torg. Tar han också ner. Tog att han får filtjera. Så här halt jag det. Det är ofta att det är många stövna här jag tycker till mig. Jag tog runt någon som Oliver har haft. Så att det är vi dullnämnd och läser här bra. Det här skapar ofta debatt med journalister. Ska icke. Eller kan icke.
0: Ja, nämligen. Men te så att och som reglerar sådana att det är lokal omkvarm så är det nästan lika mycket under namnsändare under lite rörliga kött att gitta hur det är.
1: Ja, nettopp.
0: Så te är säkert att säga. Men för jag kommer att lysa till att det är politiken om det. Sådana är att det är landspolitik och här är ett vajstens gjort allt annat som vi märker så vi är. Men ett annat te är lokalpolitikerna, alltså bojdragspolitikerna i Klaxvig. Gås arbetar vi tog?
1: Ja, här har vi ett gott samskifte vi kommunerna. Till borgarsfunter ena för manan och så har nämnt det omför och så kommer en borgarskra ut. Och vi däckar det inte så näckmorgarna grönliga än att hitta efter skronne och visst är det också själv mal. Störst mal till ofta är att det inte är något pass. Och ofta blir små mal blåst upp. Som till dömes har vi det Klaxvig, det återvändande tjärtje om vad ska hända vid pisshusen under Klaxvig. Och ta det här i fyra borgarsfondet så får alla politiker och borgarspolitiker upp att snacka. Ska vi tänka det ner eller inte? Och ta för upp flera färger, men så det kommer andra stormal som kostar en riktiga pengar så får det bara på inte köknarna att det är något östgaldande i landspolitiken.
0: Ja, man säger,
1: det blir så en symbolmal. Ja. Så det är något som skrek så normal. Som sagt, Karl hever en standande invitation från Norrlösten. Jag tror alltid, han är alltid välkommen. Och vi dringer efter honom och ofta nu så kommer han och gröjer fram kvart du rör sig. Och ja, och så är det här till tan man kan alltid göra det bättre. Alltså man kan alltid göra mer. Yeah. Men efter här till efter förra månaden jag vill det gärna vara mer ute i hinnan kommunen i norra tjön. Här borde vi göra vara mer ute och finns tyndre härifrån. Mm. Till dems Vierøys kommune och Kvannasons kommune, Konya kommune. Det hända ting. Men att det här så är ju heimasynar tjadamon. Så får man, så ger man en dagliga runt, så man säger, fär runt och kanske teker här och fras med intresse.
0: Det var så att jag var i praktik så tar jag lärde sig att jag var i Norgeland och en läs med vänsters till tiden ett tag. Och det var lokaljournalistiker och östen. Men ute i små bygden runt omkring här hade vi alltid en person som är en meddelare av danskan, alltså en som säger hur fråga vi har åkt hänt och skriver i åkos. Det rikar ju väl ta. Det var ju som en färfakt lite långt.
1: Nej, det är inte så kipa, men jag kan lista flöjor och jag har hört någon ut, att du säger det på andra matan.

0: väl att a peep price inte.
1: Ja. Ja. Ja, det så då så att skruva sen va, det är
0: två spelare snackar om vandrör.
1: Ja, vandrör, man hör det förskälet och det är allt som blir standard vitt testa sia och det skedar från här och så vidare. Och tätt så alldeles och kunna sortera mitten kvätt kommer för sen komma in att torkvi eller skuldbära. Det skulle vara ett Kanada och spela in med det. Kvar var ändamål vi att effekta vita.
0: Mm. Ja, det är man säger alla och sina dagskram, med alla sina kaken.
1: Ja, titta. Ja, titta. Men Johan, hvis vi hittar oss inte på samfället som har till sig, jag ser Arne, nu vet vi väl hur vi intresserar i samfällighetsgången i Arne du sett i stora ställen av Norrlösten, men kvært är brått så Arne så där tog nämnt jag syndromet att det lagt samman och med milen men det är ju inte det som händer att det vinner.
0: Jo, alltså nu börjar jag ju utvis säga och jag tror jag lägger mest till att det är alltså det är blivit samma legendar och mila redaktioner förvarande alltså stolt milehus är faktiskt blivit reducerade rätt länge. Och ångt i halvtid att förrättningsmodellen tja flera milen börjar lojtjast förrättningsmodellen tja Norrlösten. Hette vi att journalisterna flutja ur privata milavinne och det ger det nästan ösning tja till allmänna. Här som alla miljoner är det, här miljoner som är det här, men här flutja det ösning väck från journalisterna. Ja? Så journalistfaget är det ganska inte så gott. Och jag lägger märke till att kringkvarp besöker ofta efter journalisterna och det är det alldeles utskiftning och så är det så här stånande som tillträckar till ett runt nere att det är näkva stånar runt omkring som här och journalisterna ända av mila dolten eller samskiftestolten, ja, till det här alltid.
1: Och då säger jag för mig att det som här var en akademisk utbyggning och arbete i kringkvart någon, hvis det är färre ut till en allmänna stån så får det med en 25 000 kronor om morgonen.
0: Ja. Och så kan ju och så är det särskilt här vid deadlines alltså heter vi att till 8 till 5 och så är det
1: fruja.
0: Ja, så är fruja och att det här så här tjejtnar här och ända bättre lön.
1: Ja.
0: Så ja, att det här är korn och tog ju alltid alltså hvis vi skulle få ta som Mila stolen till dem så att han är och passar plus, han är och passar plus. Till er han kom så tar han grenja vet och så körtar han brötting så grenja vi mer och så alltid kom den trea brötingen så grenja vi upp att mer och nu skilja lärnen att samgången arbor vi tog hade vi 4,0 alltså nu arbor vi till fjärde lösten ja och i rocken vi tar flest av oss som är i milen vill jag komma åter till ta kvarfall ta första modellen som vi är näka teoretiskt vi att man förstår efter omsättningen efter utdragslån och så vill man gärna haft att stolen hacka ja och det är han så Jason George han är just hacka ja och hit jag vid efter Granada London och Chalkon så är Mila stolen neckfax en kvar där ner för oss vi ser det för ju och nu var vi inne i vi var inne i mentor nämnt nu senast och här förde jag fram att alltså onkel Flocker har haft om sig vid kurs så tog vi där halt några halt fem milar av marsket någon vi tar sånt kring kvarpe som är han större men vid privata bilar tid och är och är vi där tar som vi dokumenterar och vi drar oss kritisk efter förmån i att det här vi till efter tojna har alltid sälja att vi har vit privata milarna vi ger att här vi får ett mila markfält nu i förjon och vi ska snacka om en egna mil så till efter tojna kvar Jack Fears kvar Rotus kvar var Falkasal i norra Chon Bay till local art om allt tror jag hon drar
1: jag vill också låta finna på Facebook
0: nej nettopa och är alltid att bara vi att vi har bara vi att hitcha efter norrlös någon håll tror jag att det tog så såg jag vi har en printa i utgåvor av skrivstånd jag har ötlån norrlig som får att det är mig halvfjärsen och till stått lite ångt så så glömmer man sig borster och så sitter man och blir

0: hvis vi til dem tog sosial fjers nå, da. Til utrører tog under, og til å sitte av havna bashing, typisk det. Og hva utrører og handelsløsninger, og nå er hesten handelen lett den opp, og det er folk av løyve. Så Norrløse har alltid vært en slags snøningsstebel rundt om det som har rørt seg i Norge, ikke sant? Og det et virre, det har sannelig så et virre, at det en mail som har dokumenterat och jökna kvar. Och så vi till sport med kvar det hänt så tojna så tacknen hon brötest extremt då. Hade vi sett att blå och några sekunder sta första blå i 15 1915 te kunde han skriver här att vi skriver att det kommer ut av danskan då vi tar inte ett alltså vi har sett det då kommer vi ut av danskan det är första arne och så bara till att man nu kommer ut vi nu kör hemma så som kunde näck mer än där
1: första
0: så tacknen hever allvarliga och här är det Här är det vi lösningen att vi tar ofta en hot till att färsen rittlar vi just när större Facebook och just när större central, större syn som kommer typiskt ur Amerika. Men omvänt så är det också en skillnad gott att bruka Facebook att tillträcka trafik. Alltså vi har lätt att inte stoppa ut handvägen så det är ett dubbelspel. Men vi vet alltså Norrlös vi lever särskilt när jag losing kunde och hålla jultorna så tär och alltså fyrtöknar och tär då så tjocka idén och jag losar Norrlösen tar trafiken är så extremt stor som man är så
1: du han är bara kommer en luttlare upplösning här
0: ja
1: jag sälte faktiskt Norrlös Jackie Houston sälte Norrlös till oss med dronkar
0: ja
1: och är gött
0: ja
1: Det kom sig av att Stig Rasmussen var präntare av Dorrlusten då. Han kom nerifrån. Han var gift vid fastmunden. Det bor klack för bor ute i Gröv. Och Sunn Hansen aldrig var bläst i år då. Och jag fick sånt lukka av att sälja Norrlus i gäng i husen i Göt och sälja det i Läsarsöld.
0: Ja, och gosse var avrockna av dit?
1: Ja, men jag minns inte att det kostade då. Men mest här blev avrockna av kontant.
0: Ja.
1: Stig tog pengarna vi in och effektas misslig av bra.
0: Ja.
1: Minns jag också var.
0: Ja. Blåsölen. Han har ju faktiskt tidigare.
1: Ja.
0: Alltså att det är att köpa ute i handeln. Ja. Man kan köpa blå ju av Norrlösen, inne i Norrlösen. Ja. Det här var ju vissa vi i mån sagt, mer och mer än för att sälja ute i handeln. Det blir bara omsidning och så helt det färre efter att få haltaren här upp. Så är det när posta blir ut och i halde posta ska ösen få en hals fram här. Fyr kom där ut vid posten hon. Det gjør det ikke mer, altså posta, han tjener sånn i vestene fra posta, yeah, yeah. Og vid milaner som har blå, vid har vært etter posta her, og så det er alt sånn, skulle det også få i det.
1: Ja, og er det dusjt stadig vi kan bli blå ut?
0: Ja, det er det. Særlig nå har det ikke kommet ut adresselest, som man sier, yeah. Altså i posten, som vid minnast. Tog kostet det rettelig enn jeg har penger å komme ut, man sier.
1: Ja.
0: Hvis man skulle komma ut kring allt färger så har en utgåva kostat upp mot 100 000 kronor. No?
1: Ja.
0: Det ber sig lite.
1: Och det är, för du började snacka om milastolen, men en milastol var åren att Porsche för att börja blå ut, det får inte upp. Det var bojligt.
0: Ja.
1: Till milastolen precis jag kom så tog posta milastolen in via Porsche.
0: Ja, och man säger att ju bättre milastol är mera för jaltet till vast. Ja, har det ofta ser man ofta ju stolskipparna att man att leva vid stolen att där får ju ta rätt lomman då
1: för och rätt.
0: Det inte vi ska ju med lomman, ja.
1: Men han att han alltså visst du hickar och lyssnar på framtiden alltså mila framtiden. Går så sårst du för att utkristalliseras det kommande åren vid milen för ju.
0: Ja. Alltså är alltid att alltså Norrlös är lokalmilen Norrlös har framtiden för sig. Är tui att är mest en stor an ah vad vi tui som vi gör och nu lägger vi nu redaktionen jag kan lägga här nere vi nu av Klaxusvenon och det kommer öllande folk in att prata och tjäkast och spyrja och finnas ät och att ångt i halvt ät här brockas allt det här, allt det här tantunna mikron här det är öllande viktigt för en mil att det här vispar till att man
1: att du är vikommand
0: att man är vikommand pura och det är gott år för en mil och så. Och jag har också i ösning att vi plejar också stortlöka att kalla tickon för hövstermilar. Det är ju ösning, vill det är sagt, en lokal mil att man till tittar har ganska ärhuxan, men att det är tingen i misstand som är rättliga väl lust om på hese milen. Så jag tror väl att sådana firmar att det är milen och lövleja, men man ska vara omställningsparater. Alla tyna. Och det som är vi åkken till att vi blir äldre och äldre, därför man inte brötna gå på. Så tog man, man ser lukta musiken och röjna att spotta några trender, kvät rörelse och kvät fera rörelse. Och tog det ganska alltid gott att omgöra sig vid ungdom falkon, alltså att få yngre kräfter framåt och det visar sig att det är vid mikrofonen och vi nu sitter vi till vid mikrofon och tälton och till tandvägen och så där sociala milaner till alltså när vi ska snacka om en egna mil så där näger vi att Heimasjön är i det centrum för milen vid här av bläje som kommer ut från mannen och till funt men till hvis man ska säga
1: tojintene,
0: bra tojintene, ja. Det som är här och nu, att Kaj akkurat har köpt en spelare, det har kört i Udemorgon, till dömes. Det är här hemma sen, ja. Och folk har alla en telefon, det har sett att man har alla en hemma på en VV. Så lägger vi att, och jag tycker att videoparsen, att det är video, små video, fit och nu har vi akkurat finnit några unga folk att göra en ungdomssending, sommarsending som kallas Fruktslåt och tejer alla Instagram och att göra reels och man klarar sig själva följa vi så näkar vi att låta dem unga framåt och göra dem en apert det är viktigt för mig alltid att man leder upp för att det som to helter är det som man har helt värt att rätta att det är ganska flitsigt just vid Atterlin och Jocken Tuckna.
1: Ja, till den skivas. Men bekvärt kan man också om att nu är det lyssnande när vi sociala medel någon att det blir ofta så här ekorum alltså man snackar för folk som bara inte samma som är med och så vidare.
0: Ja.
1: Han vann det likväl här just.
0: Ja, jag tycker vi att de som är inte journalistiskt kritiskt. Det hade jag hört mig snacka och så kanske det gippar ut av mig att det blev hetta till journalistik eller är det hetta till det som vi och det har vi också lagt mest till särskilt i början när jag tog vi var en bulker av Facebook efter Facebook här som hej vi mila folk att göra och jag lade mest till att han extremt ringa tonan in i här att lade det ett kornörund och det är kanske så att man är som journalist eller inte ringa tonan alltså han kritiska tonan när man får efter att nu hej här som milen sällt ut och allt det där och han baskren är anlär av det eller
1: han är inte långt
0: och det är kanske också nere sin tur ber oss nu på om standen och i milafärgen eller journalist.
1: Ja, och man kan väl också säga att nu är du kommunikationsmäver eller samskiftsmäver utbyggning. Jag tror att jag får en sån lärare till journalist långt. Alltså, det är faktiskt en annan utbyggning som vi har en annan gärna. Och det är som är ofta knutt tjocken färgen till att skapa till journalistmiljö i. Alltså det är att, vad ska jag säga, för att du har en klocka med att säga att det är 10-20% 100% rätt.
0: Nej.
1: Du spelar bara en annan man här i vid handen över nära mojning. Att få att han tonan innöter att vi måste vara skeptiska för ötlund, 28 ständer som jag plötsligt säger, om en mävlig syn kvittar en kittlig och ständer fram i kamera, en chattlar i New York eller också ute i Atlanten och i USA, så är det inte en evig sannolikning, så att man får fortälla en evig
0: Jag är på rätt och Ja, jeg tror vi at de som journalist, nå jeg ikke journalist selv, nå jeg ubegynner for en kan kom, så man hever ikke han det her, jeg vakter ikke av måten å ha en sånn kritisk vinkel, jeg skulle ha vært verja minnelotar, og jeg var ikke hva driver, hva driver en journalist da? Man blir en parst av personligheten, ta en fagligheten du hever, så det att se en journalist. En journalist ska ha 45,000 om mannen, 45 vid Ötlund. Och en journalist har känt sin fackliga stoltlöga och tagit lunch av framlöga ganska under söv. Här i värlöjtsen i det är bam, bam, bam, yeah. Utav hemmasyna.
1: Ja. Ja, så heimasur det är muntligt att man går blöd. Alltså heimasur är alltid ettande. Det skulle förras alla tyna. Ja. Det måste gänga tymar med till och snutch med då.
0: Nej, så kommer vi mäskar. Ja. Ja, men ja, det är inte det är inte mer dök mynt vid man malar upp runt om där runt så heter ta journalistiska uppe i hästen då, alltså ta. Ja. Men hade ju corny det halt.
1: Ja, ja, vi då alltså vi kallar det fjärde statsmakten och vi skulle hålla eja vi makthavaren och att hålla sig innan för det är kallt att regler som är vi missar mer makt. Vi då ska men ju men till det.
0: Uff, du ser det grova spårningar. Alltså ja, alltså för jag väntar efter det kringvarspel. Ja, tema är att här som helter ettligt och berg är och till sitter ofta när jag huxar. Alltså är kringvarspel nu. Ösen för att lore ut det alltså. Jag ser gaskan här. Ja, att det kritiska vinkeln någon. Vi ser ju take för så alltså politikerna tar sig glädje vid att Milan inte är allt för störst. Det var inte, men ja, hvis du kommer inn etter Amila stolen, nå får samgången etter at kommer vi en sunnere lås. Jeg vet ikke hva det blir til, men det er spennende å sitte hva det koste etter at Amila skulle kunne ivlive.
1: Ja, til grunnleggende er det Amila nøysene til at lete borgeren ui, så borgeren kan lottake ui falkaregn, ui det demokratiske systemet som vi sier vi lever i.
0: Ja, og vi er til tere øynparster, og jeg kan minnes korona til dømes. Altså, ta bare vidt øysene utan, altså, Norrløsø og Gensjø fra FM1-portalen er ikke parster av tilbyggvisen i Vørje. Vi får ikke penger for å gjøre, men vi var sannelige hjelp som etla hva året skal bruke for å få båtskapene ut til landstøren tant og til å være altså til å være jo undantaksstøva man sier og ta var vi øyelig vel vi til at bære båtskap langere ut og så det her at fyr hver første togjentene fyr var det Tino, Nils Jon yeah. lever året, yeah. og det var kringkvarspel man lortet etter. Yeah. Nå er det blitt nekkmere å fragmentere. Yeah. Så, og jeg råkker vi til unge i det. Retten jeg unge, for innkjøk noen TikTok, og for innkjøk noen sosiale miler. Yeah. Altså kringkvarspel er ganske...
1: Og velge ofte de togene som interesserer deg, ja. Så det får ikke inn togene som... Och här var kanske det ivrigaste till första. Alltså det blir upp en annan så ibland. Ja. Nu är det en doktor man har helt annars. Vi ser att man har läsa.
0: Underallt. Ja, underallt. Ja, jag vet inte om man skulle färre till diskussioner som öter. Att ta värdelagande som är i färgen. Folk lever i sin egen bopplorna och ekokomerna eller vad det öter. Och så slipper man shoppar och är... Sjönt fjärra kvarstar så skulle vi ha väl och... Vi såg ju oss när jag väl något till dömes att det var några välövner som var pura okänt men som fick en riktig av stämmen tog det var öliga väl fyra av de sociala medlemmarna och jag kan bara säga för Norrlösa så vi kom an det var så välövner som vi släck fänka av ja, alltså ja, gus kom tid för oss och näka stämmer och jag hade oss när jag kan färre efter till han som är Lökmauer nu, Beiner Johansson här i Norr i Klagsvig. Ta fyrst fyrir hans titla upp. Han fekk kanskje rævlega nekva stemmer, og hver ta varda nekva via sosiale milar og vinnfolk, og at han fekk stemmer i rættlega nekva om bygdun, og ta hendis fyrir at du kunne få, sjå, nu har du eit veld om i Øsne, at man kunne komme rundt alt farja land, vi boskapen och gosse german te för det där plakater tapish till så det är ju en sociala milar att man att man är röcker omkrona
1: och diskussion är akkurat Danmark och Danmark är faktiskt det enklaste folk att ingenjör att vi med all alltid en 3-4,5 år att de som sitter folk att ingenjör och det är minskostnäck folk som är mittlen 3-20 och 30 år som sitter folk att ingenjör här är diskussion är att det är rött och fastning som kommer in och hur ser det kommer in och det är sällan det är det som då är bäst det är social mil.
0: Ja ja och bara att du säger är det det rött att ta fortsätta att onkel helt rätt och akkurst och en lust i ratter men det är inte ratter det alltså det är det är och man ska lukta musiken och då väl omställa sig till till här som det är här som falsk är man måste röna att beväga sig.
1: Ja, och och för politiker så där snur ju man från en gräskor som man blev valt.
0: Absolut och vi såg att det ofta stottel där såg jag politiker som är som inte som tar utan för sitt element att det är igång för sociala medier, ja? Ganska så tar äldre politiker nu då. Och övrigt tar man bara ser att till som fiskar i vattnet, tja sommarna att beväga sig här och här. Så är det. Så det är så näkvia.
1: Ja, jag lyssnar vidare. Vi tecknar näkvia positiva framtidarmynd för och här fack, men tar man för att köra Lukas?
0: Ja, jag har det av. Vi driver tojinder, vi framlöjer tojinder och att det här vi tar journalistiska. Det är värsta ena, det är i alla fall värsta ena, kan jag skulle säga, en rastävning här man diskuterar, man går till tids det upp, man diskuterar omkring någon ägg. Jag har alltid, jag kan minnas, jag vet till omkring rastävning i Norrland hos någon och så är om framtöjar utlittning av journalistiken och det är alltså inte något som gör sig galdande bara för färger som du säger, Janne, det är Atlasdan, ja. Och specialintresser har störst valt och så det är till näkvar avgångar.
1: Ja, och kanske kunde jag ett som också en törvare för det. Vi har unga utbyggning i förrigen till det här färg.
0: Ja, och så
1: långa här är det ringt.
0: Ja, och färger fyrmyntnar.
1: Ja.
0: Färger fyrmyntnar.
1: Ja. Johan, Lutzen, jag får tacka dig för det att du komst här. Du måste be dig hälsan av vi är till livet som inte hälsar till att komma här akkurat nu. Og så får jeg innstille deg alt det beste vi framhaltende virksomheten.
0: Takk for det. Jeg skal gjøre det.
1: Takk for det. Hette av vi kjent ikke til Eggløyto og Gjester Jokken. Det er Johan Lutzen, blæst gjør vi av Norrløsene.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smir nu träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløye vil beinleise førjum og just vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Priser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutja spennende dister. Kom vi og stola førjum, les meir om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
3: Nu, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel fremkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.
6: Sona appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til førja til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
7: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlu.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlu, vidvita, du doer.
5: Bitches offer fra Eichene. Bygg dine egne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eichene.

0: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Et du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Visste du at Vensel hever plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakverste er teget seg av tritikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Føyre og Nekrantøy. En altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-Offers. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Føre til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
5: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inndag og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt og bøyna vi, vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
7: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.
8: Og i 2021 var faststraksskipanen sett i gildt i forrjon, tog tørvor være arbeidsmeie av nekvun og etjon i føreska samfellanen. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsikken til vantande arbeidsmeie, og tog samtist vinnan og politiske myndeløgjen om å sette en av snærskipan sødne røpt faststrakk i gildt i forrjon. Enda mål var at avgrøye omsøkner om arbeidsløyve sjåtari enn framan undan. At han hatt fækst møyre arbeidsmeie etter stittre tøy. Mange hildo er faststrakk var en høyt nudj kjipan her til å atlan hatt var lettare å slippe inn i landet. Men såløys var det ikke. Faststrakk var sett ut gilte, såløys at det rundt omsidingar lia var sjåtari å få folk ur London og ytildøms tria London til forrige arbeidsmeie. Så jeg hentet kjipanen var sett i gilte i 2021, og nekver utlendinger ur særlige trialondon kom ned her at arbeide, med den andre innan fiskevinne, hotellvinne og mestovinne. Samme vi utlendske arbeidsfolkene er øyne kom ned samfunnsgjærer til å til dømes med og bød. Først og togene etter at faststrakk var sett i gilte kom flere samfunnsgjærer hentet veien, men i det det nekk farre. Årsrekken at strengere krøv sett i utlendske arbeidsfalkene. Og i det skal en utlendiger som hever arbeids opp i halv til fargen heve ut ved 40.000 kroner i inntøk om mannen for å få samfunnsgjære hentet veien. Og i hese senderøyene om utlendske arbeidsmøye ved utgangsstøy i faststrakk heve vi tås av nekvarparster i vinnene som omkursvekkene være av hesen og ikke noen. Vi da tås av vi om på fire hotell, medstover, politikere, allmänna tjekkare, ombo fyrir fagfölu, ombo fyrir utlendingastofuna, boskaparfröjing, ombo fyrir oljufela, integrationssamskipare och stjåran i vinnuhusen och annor. Och i hese sändegokkare som är den kända i röjen i omfastrak och i utländska arbetsmöje, tåsar vid vi särskfölka löjaren av backafrost om torra rönder vid utländska arbetsfölkon. Men først skulle vi høre et brått ur samrådet som vi hadde vi for Jo Lindeskå, integrasjonssamskipere til Tøvsandar kommune, og i søgneste sendingene som altså var sending nummer 6. Vi høre for Jo Lindeskå grøye fra nøkken av tøymon oppgaven og tiltakene de hava i samband med utlendinger og i Tøvsandar kommune.
9: Ta en søgneste tilfytter som var inne i gulden som er, ta var det alt mød som var kommet inn av samleggene, eller inn av min boks, forskjell av skatteoppgjøren, hvordan skulle hun lese, hvordan skulle hun skilje deg, hva skulle hun gjøre vite, og ja, i mest anna, så ikke hun fru plås, og i det stående, og i mest anna, og ja, så var det faktisk et svære på så her, spørne kan ikke nå ikke ha hakstående, og til dere som tar sørste sambrønn i hei, så det var noen praktisk ting, og hun finner ikke forskjellig, ja, hun finner ikke forskjellig teltoposter, Og man skjønner, man blir jo kjøtt åtrykk hvis man er, hvis man ikke skiler og hva stender det er det noe som vi skal handle på, hva er det vi ikke handler på det, og hva er det jobber med, hvis ni.
8: Men det har sett så tykker du noe krav til å vite noe ting.
9: Ja, det Vi taler dere ofte der.
8: Hva er det en tiltak som kjøper til fire, eller kjøper til fire, sånn at vi ikke har nevnet noe av dem?
9: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det helt store tiltak som kjøper til fjølmentene vi kan.
8: Ja, og når begynner jeg på resten?
9: Fjellmøttene av vikene, under heiten noen fjellmøttene av vikene, begynner jeg i 22, ja. Så fjellmøttene av vikene, ta en gang råd på å fakne, fevne og varspe jøs og fjellmøttene av følgen. Så til vikene så det lukket som en feiring av tog som av fjellmøttene.
8: Det nemlig at jeg koster gjøre det,
9: ja. Ja, det gjør vi danse, tonelage, list, mertskai ja yeah. Imens at du ikke vet at de har haft mertforståer hver og i tilflytteren bjør seg fram at det gjør mert ur tæra land til og mentan og så kunne folk melde seg til å komme her og så gjør man mert sammen man lærer å gjøre mert ur landen og så et man sammen at denne i fjørverda mert fra Philips og John fra Madagaskar fra Ukraine fra Brasil og jag minns inte kattans första värld, men det var vi hade fem imiskar mätförståver och alla var fulltecknade och till en öliga god mat är att komma samman på
8: Hur är det undertöka för dig?
9: Under öliga god, alltså alla mätstånd var fulltecknade vi omstånd alltså vi tar inte plats för mig en tullfuskna här, men det var bara vi en fulltecknad och de som har haft mätstånd här och då öliga alla greffer och til dem som er Taiwan fortalte en rikvi om tæra om mentan i Taiwan gussi kvart i Taiwan om mot Kina kvart mæt etta deg gussi kvart tilfærbruka deg kvart mentan rundt om manna måltu og et lest tingin til ølja og hoverst og til en ølja god mat jeg samlast og til lukka som enda mal vi fjölmentan av vegen til at man skapar nekra goa løte sem man goa opplivingar sem man tvörstrom tvärs om mättande.
8: Vad är att meldningar får dit och till dem som badar här?
9: Akkurat fjällmättande vi kan få ett öjliga går att meldningar på. Bär ifrån föringen och tillflyttar dem. När vi tillflyttar nämna att det glias ett lösa vikna till en sån hattarpunkt. Tog jag att ta ärda ju kvörskvöld i en av vik eller kvönt i en av vik att det också färd till
8: Och det var en hela vik?
9: Det var en hela vik och det är mer en vik till vi tackar två vikskifter på igen.
8: Og det sier Fuja Lindenskå, integrasjonssamskipare i Tøvsandar kommune. Den fyretøkende fargen som Iva Lest hever flest utlendinger i starve Bakkafrost. Starsfolkaløyer i Bakkafrost Høyne Kristiansen.
10: Høyne Kristiansen, du starsfolkaskjøret til Bakkafrost. Kan du greie å stått fra hvordan arbeidsmøyen til Bakkafrost kjipa i det?
11: Ja. Bakkafrost hever sammanlagt en 1600 årsversk i Imse London, men hvis det heldig å komme til fyrir, så hever vi 1100 årsversk til en 1300 starsfolk som få løn hver måned. Så det en etter førskund forhold til nokså større arbeidsfjeld, kan man säga. Og hun er også øyelig av markfalt til alt, så å si alt slag av starsfolk og starshøyden av privat arbeidsmarsen ikke okkur. Og i måndelig, even i det, så det nok mest folk på arbeidsløyve. Så her har vi 120 størst folk på arbeidsløyve. Så det 20% av
8: arbeidsmenn
11: i fyrre.
10: Det vil si at hese her falskene kommer ur utlandene, altså andre kvart tre landene, eller Øst- og Europa. Hvem kommer det?
11: Det kommer nesten ut ur tre landene, som man kaller det. Så vi har tre fra ES-London. Sjående så det kanskje også noen nordlendinger, noen har hatt fra, men de fleste fra tre landene. Og det fra Nekon, Imsen, London, de aller fleste fra Filippinen. Så det også Thailand, Velomboa og akkurat også afrikansk London, Kenya. Det en tre to imisk land, eller nationaliteter som ombor.
10: Hvordan det her som kommer ut av noen faststrakskipene?
11: Ja, vi har 100 ut av noen faststrakk. Og så det de aller fleste ut av noen faststrakk. Nei, at de, når man snakker om faststrakk, det har jo også kommet området her som potter noen. Det i grunden til det opprunnelige løyve som bakgrunnen for det. Så når jeg tar med våre øyne av tefisk, det som er røyta, det kan løyves. Men nå det så utkomne i fast track løyve. Så det en 100 som av fast track, og så har vi 6 ukrainer. Og så en 26 som på omkring familiesammenføring til Ørlund, som så arbeider jo.
10: Akkurat. Hvordan kjøtt ganger det fra at en omsøkning vil lete inn til at folk kommer til noen skipene, altså faststrakk?
11: For at første fyrsløyve ganger det disse forrige vikene som utlendinger så nesten forplikter seg til.
10: Så det helter?
11: Det opplever vi at det helter, sånn ångte vi for det, jeg synes du, og de kan se det søgnestene, men de har jo valgt det første fyrsløyvene, så det helter rettelig vel. Erbjørnsen da man hadde sagt om lunchen, ta ganger lengt høy, og ikke ser lengt høy akkurat nå senest.
10: Om vi ikke etter bakka fra oss i atter, hva gir arbeidsgøyre trafikken hva største antar var utlenskere i arbeidsmøy?
11: Det fiskavirkene, eller det som vi kaller det processing, for jeg bruker et engst år.
10: Men det krivivirkene?
11: Det krivivirkene og gøsningavirkene. Så det her som det aller fleste arbeider som på arbeidsløyve, det noen krevet fra som stedet som smalt av Link og Havsbrøen, men det mest i krivipersonen og i gøstingepersonen at det arbeider av Glebron.
10: Kan du gjøre et uthørselig døme om hvordan faststrakskipene har brøtt av Glebron virksomheten?
11: Ja, altså det så at frem til 2019 hadde vi öliga få och på arbetslöv. Så det var faktiskt i 2019 när vi valde och nöjde oss att få av Florida in. Vi har alltid haft när vi utländska bakgrund. Och det har vi också Florida ner sig 120 snart om som har en utländska bakgrund men som har värande uppehållslöv. Kanske är det upprunnet jag kom till förra året till det giftigen för att märka eller som jag kom att spela utrott. Och
10: nu hör man också när det kommer flera folk.
11: Ja.
10: Så väljer jag att söka uppgörslöv, arbetslöv.
11: Ja, det upplever vi kanske inte lika mycket som ganska hotell och sånt, men vi har en öde större AH. Men alltså, det började jag ta i 2019, ta var arbetslöv så det är nu, ser det lågt, 8%, och är S-röd ner 0,6-0,2%. Og vi opplevde øyne en minkende tilgang av ungen, føringen. Det jo så at et fiskavirke, jeg selv har jo også arbeidet av fiskavirke i sommerferien, og da man inngre hvis man deker et paus og er. Men vi da ser at liksom, det er minkende, det er ganske tog at de unge øyne har æremøler ved at ferievinnene og kan man si, hotellvinnene vekser. Och tror jag under till på som efterskole och man kanske gånger högt upp och flyttar ut själv. Så det var faktiskt trobult. Det är en större utskiftning och det var trobult att manna visste. Då valde vi så att täcka nöker in på arbetslivet och vi valde från början att täcka familj och folk som långt var större med jag.
10: Det vill säga familj och utländska någon?
11: Ja. Ja, det kan man säga. Alltså vi visste att de som skulle vara gift vid en förskolmärka så kanske här var en syster eller en bodje eller akkurs sista bad som vi så tog till varje att arbeta i Jokko. Det har vi haft öliga påstående upplevningar vi och det är öliga större AHO just nu, det upplever vi. Det är tidigast det var en dröm som jag kunde komma till förra att arbeta. Och just nu så har vi faktiskt också efter Fatsche. Vi skulle till att manna upp i Krivivishton.
10: Är det något särskilt årsök här alltså?
11: Ja, det tror jag vi har en egen fisk i kjönen och vi väntar fram när jag var där. Vi skulle täcka på mer fisk. Och då må vi manna upp så vi kan göra två med vakten om Krivivishton. Det är så att vi nu nästan skulle sätta en forsfölka trätt. Och det är vi vana och det är stadigt prioriteten. Hvis föreningar är då så tackar vi föreningar. Och vi mest är östningen av oss av mobilitet att vi får flera föreningar att tro starv. Så det händer också. Men vi klarar inte att få forsföreningar starv. Det är rätt att säga.
10: Jag har tagit på hur sådana kvar föreningar ditt för att få.
11: Ja, det är en grej av spårningar. Alltså... Och att driva det arbetslaget så lagt tar förringar vid för oss där, tar många som kräver stans. Så fack på arbetslaget må in och där ser man bär vi åkara växer att landa om och som växer som samfällan annars så kommer det in och däcka en öliga tuttningar med bland hör vår vidl att skapa till en välfärdsökning som vi vill häva. Och det är större kakorna som vi alltid har skapat för.
10: Du säger att det ser ut som att nærkeføringer, Møyra, enn det søgnesene her var å komme andre veien, altså arbeidet, så det kunne, hva kan det være som gjør det?
11: Ja, og jeg mente meg, sånn at de har omkring som er opprunnelig, så de kan jo tro at de høyre om hvordan det er byggeførgen og livet og lønnerle og så videre. Så de er kanskje et løfte om et bedre liv til sommeren. Hvis vi dømmer stekene ikke fra Filippinen, så er det så med dem som ferdest og kanskje arbeider i Ørland og de prøver vanlige tilbøynt og kanskje også arbeider i Saudi-Arabia eller Erastanes her tjeitene er ikke det som, som vi kjenner i førgen så vi opplever at for en ta i hvit lysa og ta i hvit hava leistørv så kommer ølene og listene ølene lenger jeg opplever at vi har 400 omsøkner til større løsninger vi har ute på nå.
10: Och det är omsökningar åtta år hemma?
11: Jag tror att det är förringar medle, men det är det mesta att det är åtta år hemma, ja.
10: Ja, men det är det som du helt har nämnt i Östen Johan är att Östen förringar är förringar ganska lysen större månad att söka mosaikartikeln. Hur kan man skicka mer till det?
11: Jag tror inte jag har spårningar, alltså det är så troligt att säga att vi har upplevt att det var minkande AHO. Så var kanske en teori kan vara nettopp att man helt vill arbeta i en hotell eller restaurang eller till ett skulle ha tillbå en som släs och kanske östen välstånd generellt att det som är minst det var unger ta runt man arbeta i alla ferierna så du kunde fortsätta resten av åren om hvis du skulle ha en skjuter och driva Jackson också högt på en fotboll och hvis du skulle kunna ta och tjäna arbeta i stället för att spela fotboll så måste jag arbeta i ferierna. Det har liksom tidigt att det inte är så framstandande långt. Men vi ser inte lika väl mobiliteten och aktor. Och det kan vara att man manglar tumma och grejer. Men jag har alltid öst att vi ser inte några unga som tumma väl det. Och vill uppleva det. Kanske det för ska arbeta för ska vi inte. Vi har gav och omstånd så ska säga det. Det är sjön till ständ vi har band. Så på ett hemma är arbetet kanske inte så kvöjtjande. Men det är goda omstöver till fiskar, goda omstöver till goda kantina och gott sammanhåll. Så det är kanske gör det att som söka och sen tillåkare.
10: Ja, och det är att lära det traditionella, gamla, förska fiskarboj.
11: Akkurat, ja. Det är också det största videot.
10: Om fasttraktskipen blir till borster i morgon, hur ser det här avskaffet? Backa frost.
11: Det här ikke veldig innskyldig, men det er ikke så det her avhørskakken katastrofalt. Vi har jo nok sånn jeg inne på arbeidsløyvet, og hvis vi var tidligere borster, så kunne vi stadig søkt om lunsjene på at det er vanlige arbeidsløyvet. Fastsak er som sagt ikke, selv om man kan holde det, så er det ikke at man kører horene når jeg åpner enn det er langt vår.
10: Nei, det er at tid for mulighet å få flere starsfolk innanför stittet du, ja? Det är det avrättet du insett.
11: Till grunden är det här omsättningarliga som är mer effektivt. Och hvis det är väldigt borstor så skapar du en långre och mer byråkratiska process som inte skapar några vidare. Det vill jag säga. Det är väldigt så troplare att det är tog för det att det är långt att tog och när finns jag in på första förslöjbe. Det vill säga att vi måste vara bäst tog att söka och i kvarn anstök och för att vi så oss som skulle dokumentera vid det här pröva sagt att det arbetas med i förrjön. Det har vi, det är vi så van vid, det har vi gjort det väst nu igen, det har vi fast sagt inte kommit till det. Och det gör det vid, men det är en process som kan vara sin frustrerande till man märker hon skapar inte något vidare. Enda mål viktig är ju att du är protektionism, det vill säga hur arbetsgivare dokumenterar att du inte får förska arbetskraft. Men vi vet ju och sådär det att det är inte något lätt i arbetskraft och det är svårt länge att tog och det är inte utlätt för att det är värt här nästa länge att togna. Så det är bestämt inte för inte lätt. Jag vill säga att vi, och nu ska jag göra det för alla vinnarna, men vi har inte något mot strömning. Nu vill jag snacka om det här i samband med väldesten. Mm. Och det känns att det har blivit politiserat. Man tycker att ångest är ordentligt osamt. Men det är inte lätt vid när våra flexibla skipan. Strömningar är funnits av det. Vi är långt och sätta kröv som färre och dom katt vid skolan.
10: Ta oss om flexibla kan så ta dem mer. Det vi där hörde ju om en lärare som var på chatten och det gick det också om kanske han vill landa.
11: Ja, vi vet att du ängst att lojen till värande uppe i hans löjve var stittre. Ett la vär morra i vid skoli. Fernando Trolais som det flesta lärde att känna där vi går. Ta sig bättre för sig än till er kanske.
10: Ja, ja. Bra, bra väl, ja.
11: Akkurat. Det är så i det att man ska vara minst tjejer och ha samma grundarbete, det vill säga att du ska ha samma arbete och samma starvsöjde i tjejer och det har varit så långt innanför året. Det vill säga att i tjejer behöver du bara, så har du bara 8 år fram. Du är inte möjligt för att få en framflyttning eller att göra ett annat starv som vi dömer i Fernando. Här vet du så sport och kanske var det här. Man skulle ha sport, men vi fick tydligvis nöj på att vi kunde inte bruka hand till undervisningar enda mål till att det inte är som hans arbetslag var grund av. Det är ju öliga demotiverande. Nu är det inte så att öll, men summa som kommer dit här var ganska en dröm om att integrera sig fullt och hållt och bli för sig statsborgare på sikt. Och det som kommer till åkken, det är inte på säsong. Vi har bruk för den året runt och vi har bruk för den östen fram efter. Så akkurat tillgång till det är att vi vill gärna integrera det, vi vill gärna hjälpa dem om. Och för det som inte är det hade jag som inte upplevt, det har tecket inte tjejer att integreras. Det är inte stort tog att lära mål och visa att man är en god samfällsborgare. Och så säger ju större flexibilitet så kunde det vara att du har några gröj kröv, men det ska också göra lite att leva upp till kröven är det tjejer och så få. Det är så gulare att det är inte som att kunna få ett värande upphörslag.
10: Och du säger att det är helt enkelt att det är en strängare eller en strammare eller låga. Hver också då?
11: Ja, nu är det inte snackat om det som revs i botten. Det snackar vi systematiskt biom, men det har vi inte mött. Vi sätter och efterkanna om det då är ängst. Det kunde jag som är när man sätter krav till. Vi såg att vi det här var just nu visst med Skottland och här några föreningar som måste arbeta här har det en öliga stränga arbetslöveregler och här skulle föreningarna dokumentera att det här kan ängsttest fram och undan som är baserade på kan man säga, några alltjöra standarder ja? Och ett uppskott kunde vara att man sätter krav till att man tog ängst till en avsastandard eller skandinavsmål. Det är nog troligt att sätta krav till att du dog förrest men vi vet ju från kanningen att en forskare för att man kan integrera sig är att du dör ängst eller och andra mål som så du kan samskifta och syndra börja vid. Det kunde vara ett krav. Och för så vet är det också en annan krav som man kunde sett och vinnan hade leja sig efter tog.
10: Är det nästan att trossa dig om avhängighet av utländska arbetsmed eller bondenskap kan det huxas att en så stor fyrdöga som Backafrost kan gerast bunden av utländska arbetsmedier?
11: Alltså en parstrak av virksamhet är ju tänkt att det här var något händer. Så tampassen kan man kanske säga. Och en så färger som hållt. till att arbetsfjölden är ju växande och hvis vi skulle täcka ett par arbetslöv ut så må virksomhet minkast. Och det är just inte nödvändigt för Bakkafrost. Det kan också vara folk i allmänna störvån som missar kappingarna, äldre samboende som missar kappingarna om arbetsmöj. Så jag vill inte säga att vi är bunden till det här östning en avmarskare pastor i Aka virksomhet som är tredare av tog. Nej, andra pastor av virksomhet om Lossla, Vidna Tungstörv, är stadig föringar. Och det är östning en ärlöjt effekt av att virksomhet ökjast till det att det kommer flöjda av störvån som är mer Vidna Tung. Etta av Lossla stige. Så etta skapar en större kak och större virksomhet och östning en större möjligare fyra föringar.
10: Hvordan suttja tid utländska arbetsmeje bröjta föreska arbetsmarsnägen?
11: Det bröjtest

0: arvshøyder og så videre. Det kan være nøyot. Så vi nøyer seg om det å lære ødele, kan man si, hvordan man gjør det etter vel. Men i ugestunden halvtid er det skapet en nøyga møløkker, og spennende møløkker, og vi gjør horisont, for det bare utlendingen som kommer til med oss forføringene.
1: Hvordan heldte du at man trykker at utlendsk arbeidsmøye ikke vil brukt som bøylig arbeidsmøye?
0: Ja, det var en tog som tog i Danmark, alltså social dumping.
1: Ja, att det trusta på prisna nere.
0: Akkurat. Lönna nere. Akkurat. I halvdelen att vi följde en hel man faktiskt vid berande kipan ölliga och tryggt för tog. Till det så att du kan inte söka om ett arbetslöv eller en undergåkänning utan du är slimer i en arbetsgöra fälla som hellre en kollektiv soppman. Det är inte galdande till dem i Danmark här du fria flytting med den europeiska arbetsmöje. Här kan en liten privat arbetsgivare ganska gott sätta en pålänning till 50 kronor timmen. Och papuren ber det här till. Och det är det här man snackar om, det är social dumping. Det här ber inte till i följden. Så tog jag alltid att det här är inte ett störst problem. Vi har också en liten samfälla på gott och ont. Och den sociala kontrollen görs också en gällande för arbetsgivare. Och vi ser omkör inte för väl som starfaken så höjdes det här. Så det är alltid och hvis du huxar om föreningarna annars och i tömmen fag och när smutländiga kom in så ser han det utifrån vanligare till det kan säga hvis upp och ökjöst så kanske för lönar när det är nyår men det är alltid man säger kanske lyckan är törsmöld att ta föreningar som så är och specialiserar sig för ökjö kanske donaldi eller blå formen forskvinner att det är faktiskt ökjö som tar marsna vidare som arbetskraft så Det är väldigt synd på mina rockning, men jag tror inte att det är slett inte som ett problem i Röver. Social dumping är ett problem i Danmark som anstannes, men här är det inte krav till att du ska fylla en kollektiv soppa för att få utländska arbetsmöj. Det är krav här på ett förutom. Så då ska man vara öliga berottor och snöjta öliga berott för att kunna ge det i praxis.
1: Kvärt hällde du vara störst och missfärdande i allmänna kärchen om utländska arbetsmöj?
0: Ja, först och främst fast track order att fuck allt att det är bara alla dealer öppnar. Grunden är det ju bara en omsittningarlig mannagångt som man kallar fast track. Så om det ligger eller munrat, då snackar man om utländiga och inte säger bara fast track. Så det är en Michelink. En annan Michelink kan vara att alltså man knyter allt möjligt samman. Det kan vara mentan, försmentan, troar vi skifter och annat. Och en annan mission kallt det är att alltså de som kommer hit till, de skapar öda störst vire för med och te. De arbetar och ångt i helderna, de sänder alla pengar av landen. De gör det inte, de bygger vi här och visker. Så är det som att de spärar pengar samman och sänder till familjen att få hemlanden. Men har det här där som gold och landskatt och kronskatt och alla sådana intök. Och så det är också en misskilling ganska att alla pengar för landet. Och det är att komma in och det är arbetande fjöld. På den måten är det ganska också en vidare att lösa sin jobb till demografiproblemen som vi ganska av som hon här var som man snackar om för att växa. Att det var fler och fler som färre av arbetsmarknaden till vi lever långt. Men det som så kommer på arbetslivet, det är ödla och i arbetet.
1: Om vi så nu färre lyssnar driver till integrationen av trivna i Tjöss och Falkenom. Kvärt gärna tid i tillsammanhanden?
0: Ja, vi här var just i mest och kan man säga som tycker väl och som tycker mindre väl. Och vi här var, då vi började ta ett väst nödjan, då bjöd vi ett försundersänk. Det var första samstaden vid Kölskolan, Rungar, Kono. Ta bjöd vi ett undervisning av Backa Frost. Och så har vi drönt forskjellige tag som drönt att differensiera. Det här som vi där var färdiga till gott till på. Men det är inte nöktande för att lära folk, kan man säga, östivågar. Nu är så att den kommer där. Med allmänna till på som nu är som vi bjöd ut av Kusimina om Kampstall som varit för som annan mål. Och kanske östen fylljande traiter. Så här har vi då så rent av visat det här och det nu inte kommer att vi är nog så gröj från början. Vi ser att vi sticker drömmer i att vi är förrån så måste vi lära dig om alla. Någon stöttning är att man från dig och åkt brukar det första mått att känna här på det här. Och så har vi då så rent, vi har aldrig haft något som kallar en International Day. Vi bjöd av ödlon och hade sån där

0: feiring og kan man säga hur ser man hallo att hundra mål eller så är det. Och vi har också haft bindeklubb. Det är så att han som omsitter ser arbetslaven i hon är visst över och bränner bris ner och hon själv faktiskt sett det här stån. Jag hade det här kar, alltså det är ganska ångt i kardan och ångt i är det här pausa. Och det är det samma vid undervisningen. Just nu snackar vi så vid Fernando Trolais om vad vi kunde göra imorgon till, eller hitta vågar på, vad kunde vi göra vid undervisning på ångran mata. Vi vill gärna kvöjtja i alla fall. Men vi har heller inte löst det rätten i det i 40 timmar döknen. Så vi kunde kvöjtja, men vi kunde ganska inte göra mer än det.
1: Hur så tackar det i sin utländska särskilt i möte i sin tillbrunnen?
0: Ja, det är imist. Som man tackar väl mot och som man möter väl upp och så är det som man så möter det inte väl upp. Alltså, det är
1: som vi gör till nörden.
0: Som vi gör till nörden, ja. Och man ska vara grej från början och fuck how is det som drömmar. Alltså, som man vill göra det gärna verifiering och som man har att han har fyrt efter.
1: Hvordan har det ditt samfälle att vara till röjar, eller er samfälle till röjar till en stövot växande utländska arbetsmedel då?
0: Ja, detta måste jag bli en personlig mening och på kan man säga mina rockning. Men är alltid att samhället följer är rättliga väl rusta. De allra flesta av oss som har arbetat fiskar vid samma omkring med utländska bakgrund eller har spalt utrott samma omkring. Jag har alltid vid det rymliga samhället. Det lydde samhället att känna någon annan. Den sociala kontrollen vi snackar om, Johan, är på gott och ont. Så tog Så är det inte fyra mer att utveckla sig sådana här gettomiljöer i Umsonsle som får stora troblagar. Ta en troblag som har visst inte fram omkring böten, vi finns inte böten som så ganska tinka undervisningar och där står något inte. Ta en troblag som är långt att det ser det är också effektivt via man har hackat intryck och marsch för att kunna få vi finns inte familj. Att det här vi snackar om strömningar ber vi till några vid, inte några möter där man samma uppfattar mörker på. Men det här är några tillkännande politiska avgör.
1: Här var det ett evigt över kursen jag tycker att särskfolken, utländska arbetsfolken, här var finns samfällare till varje?
0: Vi vet inte akkurat, det här kunde jag kunde söka om utan, om åkken. Vi vet att som vi har Men det är inte ödlas, det är inte ödlas i hundra som jag finns till. Men det var nog så nek och ganska öst är den här till inte kom att kom. Det tyckte som att det började när jag fack kom på arbetslivet. Det visste det inte ödlas av att det var möjligt. Och så började jag fack att ganska finna till ut. Och så hörs det och så kom en bild av fack som sagt om att få sina familjer här till. Och det är tydligt att vi sminkade så två år. Alltså ner i nästan noll i ödlfören. Men vi har inte någon skrasning och vi vet heller inte att det är inte vi som sänder till omsakten in till det själva. Men vi vet så att vi har något som är på familjesamföringen här till arbetsjocken Örn. Alltså upplånade liv i arbetsjocken Örn för sina arbetsjöra. Det är så 26 jocken. Så det är så kommande vi en upplånade, ja. Men det är så att ni arbetsjocken så det är på den måten är det för samfället är fullt.
1: I kurset har man haft ett hjälp som folk som vi bostad i?
0: Vi har inte några bostad som Teipik var i. Nettopp har vi valt att sätta familjer till varandra särskilt. Så har det i större mån varit hej som har hjälpt. Teipik har kanske hemma till dem eller har hjälpt dem om vi har finna höskande bostad. Vi hade eja vi att de har höskande omstöver och ganska östning att det blir jämfört allt att det inte blir samlade i öjna lilla byggt till land någon ödlis vi byggva. Och kanske, hvis det var upp långkran så ville jag gärna täcka åtta sista böden och ödbyggva i en liten hus. Det här kände, det här lättar vi inte en i 84. Men vi har inte så byggt några baratcher som det byggva i. Det är byggva i större mån kör familj.
1: Och vi har väl synd in i att men hvordan vill du mäta av den här utländska arbetsfolken som kom hända till tickare? Här var hon av raverande?
0: Ja, det är en ödliga spurning.
1: Och vi samfällgärn eventuellt?
0: Ja, det är en spurning. Det var ju ditt. Men Nei, det du slett ikke å si, men altså, det mer enn, det nok mer enn 20%, men det ganske minne enn alt, tror jeg. At det kan også være som jeg har mal om at arbeidet og i 20 år, først og fremst litt og ganske, altså, ikke som om de merker det, også når de kommer litt etter til et land, og være nok så vel fire her på dette, og jeg var ytterst som arbeidet her, og øye hus i Thailand, eller forsyrtja, kan man si, en større familie i Filippinen, Och här är jag kanske lite efter här till. Så det är väldigt ymmest. Men jag var inte som med här till att institut han drömmen. Men det är ju väldigt länge vi har. Och bara så vi ser att vi börjar ta ett test nu igen. Och nu är det så tjej jag inte för. Visst om jag kommer på arbetslöv att ta så tar visst det kunde så sagt att vara nu. Och det jag har vi östen för att han vill köra till en öde länk. Ganska 1-2 år. Så rejält är det kanske 0-2 år är då. Kanst uppnå det här med alla. Och det här är ödelunch.
1: Men Heine Kristiansen, om du skulle ge förskon politiker om rå om arbetsmedies politik, vad kommer det att vara det?
0: Ja. Att det här, det släger mig att jag kan inte skjuta med 100% för vinnarna, men vi, som nämnde, vi har inte tagit emot samlingen. Och kanske inte göra mål i allt för politiskt, men det är att i grunden är alla parterna också samt där. Det handlar om att finna goda lösningar och få det fram där i värsta. Och det är att snacka om att det är dansk målsöktig och det är liksom då som jokar att nu kommer det inte göra att det är en lovavbrötning ska till. Ja, men fattbär så är det lovna att bröta. Eller få att det förskar händer för att få det snicka till, att passa till för skivskifter. Man kommer ihåg till Uslands, så vitt jag var ut här är till och med lojen till värande är 4 år. Det är några törsliga uppskott som kunde minka om de omställningarna i processerna. Nu söker man om 8 år sen. Det kunde vara ett uppskott om man säger att först vill du komma och ta det 8 år. Men då söker man lunchen så det är till och med 2 år.
1: Och kunde du också där att det är helt fram under fastraktskibandena? Och om så är, kvart vill du så sagt skulle vara brått allra först? Bara så att ända. Vid fastraktskibandena?
0: Ja. Hvis vi kan säga tre ting.
1: Ja, välkommen.
0: Ja, okej. Okay. Vi är fastraktskibband. Jag är ganska långt tillsammans. Men att här vi sitter en gång till varandra. Fattar ni det 4 år? Fastraktskibband får en lunchan till att vara morgon 8 år. Ganska 2 år. Kvar för. Och nummer 3. Hick efter om man kan tjäva mer flexibilitet ut hujarskön om man häver löjv. Så nu är man bunden att ögna arbetsgivare på upprona löv. De som är familjesamfört kan arbeta frukt och skifta arbetsgivare. Det är ju unga mening, men så är det. Ber till till dem som gör arbetslöv på en vinnergrön i stället för det. Ettla till en arbetsgivare som så kan flyta starsfack i virkedjan. Vi har dömer, för att tro lejs var så ett dömer som har känt dem, och öst andra dömer har vi kommit troblöggare av att vi kanske inte har brukt samma starvsöte eller här folk kanske flott från en och parstja och vissa till ett annat. Att hvis du läser det öliga förra kanta och tolkar det öliga förra kanta så är talan om ett annat grundläge för arbetslivet. Till oss dömer här starvsfolk arbetar i öron arbetsgivaren kanske innan för fiskarvärsning eller innan för hotellvännerna och till så kommer en lagsäsongperiod och många timmar och stannar bänk på i åkken. Och vi kunde kanske gott brukt det, men det löser inte tjockna till så mot det söker om arbetslag att tjocka. Så hvis det hade ett arbetslag som var synd vara flexibelt, så hade det ösne kunnat teacha flera timmar och på samma sätt skapa mer vidare till samtidigt.
1: Heine Kristiansen, starsfölka lojare, eller starsfölka stjore, tjör Backafrost. Tack för det att du ville skifta åren med sig, Tynchen.
0: Tjör tack.
1: Och vi tar då starsfölka lojaren i Backafrost, Heine Kristiansen. Hetta var kjenta sendingen om fastrakk og utländska arbeidsmeie. En sending vil ha trett og taver en bøgnløs sending vi tjertje om evne, og tannsendingen vil ha etter vele.
2: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus, et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde det ändå komma och handla där upp för till för en samling av frys.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vært ei alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette har vært 8 Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette har vært vittlere enn nærkant.
3: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
4: Lisa tøyn vørbil tja vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalig en prøys, vi tar av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Alle priser uten Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Venn selv.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

bitches off for fryne. Bikt en ekno så för fryne. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stallpoint, trappoint, allt. Vi hjälper dig glädje att rötta sofforna. Eichen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Skulle hörna skiftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Rockballader. Först mig och kväll klockan 9 och FM 8.
1: FM 8. Låt det vara pura grönt.

får jag tacka fyrkyparna om fyra vi slåper fram med att atter jag är. Har jag gjort ett fantastiskt arbete, ger fyrrögarna sommarfestivalen och dördagsklapp. Och vi till dynamit, vi får tacka till kom till att sånt jag sa, jag tror det väl i en kväll. Tusen tack för det!

0: Helligas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Lort da, fm1.fo.

0: Du upplever följa einasta Vågsmuseum, ett av sitt det storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon. Du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon, ett av färra vi av fjall och skårenom. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegg din tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjö och Näkrantor. En allt jo handbollskapeng här hemskjödner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Kom vi till EM och Stola och våra kvinnelandslige i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur enans 90.155 för kvinn. Vi råkna i flåfer, atter och fram, bussfer, gisting och tjejnäde vid morgmade och ägång till trotsiga spännande dister. Kom vi och Stola Följum. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Tu lusar etir FM 8 Yes
1: Han løydel drang og jekk og græt

men gentan säger nej. Nu gräter han i regnen och så tantas tårer. Men så höjer han datum.